دیر سال عمر بوی ستر سال عمر بوی قسم ورلا ورکا چی پدی وقت بانی پوشی پدی عمر بانی پوشا ورد جنائز پر پوی نشما دنیا کی سب سے جو بڑی جھوٹ ہے وہ دنیاوی زندگی ہے اور جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ موت ہے ایو خبر آسان پوئے گئی ہاں نو د وخت قدر پکار دے چاچی د وخت قدر کڑے دے وقت دا انسان قدر کڑے چاچی د وخت قدر نہیں کڑے دا انسان بے قدر شوی ری دنیا کی ہم آخرت کی ہم یو خبر آسا دی زما پروگرام او دودرو د تاسو ریکارڈنگ ګور چون کې زما ذاتی سم مصروفیات و دا غي پوجا زو پروگرام ته نوم راغلی تاسو رو تاسو بیجان تاسو کشر تاسو مشر ډاکټر اسرار جان د پېښور تاسو کو مخامخ یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضر دی خجی شکر الحمدلله فټ فټ یم ټیک ټاک یم په انسان دې جن دې خامخا ضروری کارونه هم راځي مصروفیات هم وی خاصمنگ دا پروگرام موضوع نم سے حوالے سر دا ٹائم آف سر دیا 22 جون دیا دا پیر روز دا اور ٹائم دا وقت مل سارا 9:08 تھی بالکل براہ راست پروگرام دے دیکھو جی بعض خلق بکور کی تصویران لگئی یا سوک چ تصویران جوڑوی یا سوک تصویران اباز پتا سو خیال کھڑی نن سبا دا سوشل میڈیا دور دے دا موبائل زمانہ دا فتنی دور دے نو ہر سڑی سر موبائل لے موبائل بانے ہم دی تصویران ڈیر زیادہ بازی ادا سے پینٹران چی اگوئی پینٹنگ کی تصویران جوڑوی ہم یاد انسانان جوڑوی یاد زناور اگا جاندار ہو تصویران یاد جاندار ہاں تیرے جاندار ہوئی زناور تصویران جوڑی یاد انسانان تصویران جوڑی پا شریعت کی دغ خلق و دفار سو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغ خلق و متعلق سے قسم ارشادات فرمائی جدا کم خلق تصویران اباسی یا تصویران جوڑوی غیر ضروری سا مقصد نیشتا سا ضرورت نیشتا ہے صحیح دا او بعضی خلق پکور کی سپیس آتیا کم قسم سپیچ کمی دا پکور کی منگ ساتلی شو او آیا یو سڑی پکور کی سپیس آتلی دی دی کور کی بدر احمد پرشتی ہم داخلی گیا نا بل قبر دادا دا بعد خلق خپل کور کی تصویران لگولی دے چا وہ دا می دنیا تصویر دی او دا می دا بابا تصویر دی او دا نن 50 کال مخ کی وفات شوی دی یا 40 کال مخ کی وفات شوی دی او دا زمانی کو دا می نیا و دا می تر و دا می مامو نو سیو پا حجر کی اگر تصویران خو غٹ غٹ پریمون کی لگولی دی یا پا کمرو کی لگولی دی دغه خلق هم نشان دهی ده ته کوچی دغه قسم تصویران هم جایز دی یعنی یا په کومه کمره کې تصویران لګی دی لري آیا په دغه کې موزون کی دی یعنی کیږي قبل خبره دارا چې بعضی کورونو کې پرې شو کې سو کې دری پلاستیک پیرس نه جوړه غچا کی تاسو ته وای نو هغه پلاستیک پیرس نه جوړ دغه د زناورو چې کوم هغه مجسمی دی تاسو کتری د سپی د شیر د پیشو دغه شانت د توتیانو د مرغانو دغه شانت مجسمه جوړ شي وي آیا دا څنګه دی صحیح ده کنه دا ټول خبره ته واضح هو ان شاء الله الله رضا سو خوشاله سبا یا بل سبا ان شاء الله دا شوري حواله سره موضوعګانو آغاز ته کوم په کار خدا و چې د الله سره د پوره د محرم حواله سره موضوعګانو آغاز کړو خو چون کې د دې معذرت بخنه غواړم چون کی پشاور کی نو ما ذاتی سے مصروفیات دا غو وجہ سے پروگرام نہ تھا اس طرح نو مرا غلی بارا ہرا خیو دیر زبو خبر دادا چڈیر خلق بدی محرم میاش کی وعدہ نہ کیا نکاح گان نہ کیا دیر خلق منگ سے کتلی چلے کہ محرم میاش سنگ داخل شی شادی حالم بس آغا خاموش ہوا او کورنو کیم ودونه نکی گیلے کسا چچیو دا محرم میاشتا نو دا محرم میاشتا نو تبا بکی وعدہ نکی پل بچی دا بنکا نکی گورا ہر اغا وعدو چی اغا دا شریعت پا حدودو کی دن نا اغاو شیا اغا دا محرم پا ورس پا ہر ورس پا کولی شیا دیکی اس قسم ممانیت نشتر اس قسم کنا بگی نشتر او چی دا سی وعدہ کے سیبا جدول محلم در نتنگ گیا اللام او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقی خلاف ورزیم بگی کی گیا نو دا سی وعدہ خو بھائی

میاشتی په یو ورځم جایز نه دی. هر هغه واده چې هغه کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې خیال ساتلی شي او د سنت په طریقه باندې وشي، نو سیبا دا واده ته محرم په اول ورځم کولی شي او د اشورې په ورځم کولی شي، خو چې د هغه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې د لاندې وشي. نو دا خبره بالکل غلطه ده چې یاره په محرم میاشت کې دا او خفګان میاشت په دې کې به واده نه کوو. نه، دا خبره بالکل غلطه ده. واده په هر میاشت کې کولی شي، په هر ورځ باندې سنت طریقې مطابق دا ذهن کې واچوي. بابا هر حال خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، قدردان اوسئ. ټایم مختصر دی، د موضوع آغاز سره لګوا او یو دونیم درې منټه په زړه د موضوع آغاز کو. دا غنه مخکې به د آسماني کاسمیټکس حوالې سره خبرې ترې کول غواړم، چونکې دا پروګرام سپانسر کوي هم آسماني کاسمیټکس، لہذا په دې کې به خبرې ترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالې سره کیږي. صاحب که خبر وشي د آسماني فارمولا کریم، آسماني فیس واش، آسماني صابن، دا د مخ د ښکلا لپاره، د دانو لپاره، داغونو لپاره، تیر سرو لپاره یو ډېر بهترین کریم آسماني فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ. او شیبا زمنگا آسمانی دو غاخون پاوڈر دو غاخون صفائی دو فارا غاخون زیر شیوی دی تو شیوی دی بین کبی آوری کبی آسمانی ہر ورل ٹوت پاوڈر انتخاب داستو گو علیشی جی. او زمنگا آسمانی نمبانی گلیش ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ، آسمانی پومیگرینٹس بلیچ، آسمانی دانار والا بلیچ، اور سر سر زمنگا آسمانی رائس والا بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی. یو ډیر زبردست کلی او بهترین ریزلټ والا بلیچ تاسو له مارکیټ کې موجود. او شیبا دین علاوه زمنګ آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی فیس واش، د رجو والا بیوٹی کریم، رجو والا فیس واش، آسمانی نمبانی کسو کے استعمال والا غواڑی. خاص کر آئل اسکن دوبارہ جی او د مخ د دانو د پارا، د خونو د پارا، د تیر سرو د پارا، د وایټنینګ د پارا. زما ډیر خویندې میندې داسې دي، زما رونه داسې دي چې هغوی په مخ باندې مدانی داغونه تیر سری راختي به جان، خو خبره داسې شوې ده دې دانو داغونه تیر سرو خو زمونږ د مخ هغه رنګ بالکل تور کړی دی. نو زمونږ آسمانی رائس بیوٹی فیس واش باندې مخ وینځئ، بیا آسمانی بیوٹی کریم باندې رائس والا تاسو لګولی شي. ها، او سیبک خبرو شیا زمن دا آسمانی برف شیمبو، آسمانی برف شیمبو تاسو لخ پتر چی نلم نوازه دا، یعنی دا د وګړي غندګي یخ شیمبو دی. اکثر د خلک داسې چې د ګرمې موسم کې ګرمه کې را باندې روغت دانی را باندې روغت ډیری په ټول بدن دانی را ختي، ماشومان باندې اکثر لدا دانی ډیر زیاتې را کیږي، ګرمي ډیره زیاده کیږي. زمن دا آسمانی هربل آئل را واخلې په ټول بدن اولګوي، آسمانی چې ګم برف شیمبو دی بابا تاسو خپل بدن به وینځلې شي. د الله تعالی په فضل کرم احسان سره الله رب العزت بڑی او ډیر لوی شفا در نصیب کړي. خان خدمت مضبوط او صحت مند وختان مراد آسمانی ہربل آئل سرا، آسمانی فیاض شیمپو، آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو استعمال والے شی. دین علاوہ کا خبر آسمانی ہربل آئل حوالے سے روشیا، آسمانی تھی لا دا شوگر دفارا، دا بلڈ پریشر دفارا، کولیسٹرول دفارا، موٹاپے شکار کم خلق شی میری جی. اور بعض خلق روز مفد میدی زخم دے تیزابیت تے بدحضمی در ازام انحضام کے مسئلہ دے قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بانی بواسیر گی. آسمانی ہر بل آئل انتخاب دا سوگا والے شی. شان زمنگ آسمانی ہر بل آئل ددلی کوریا دفارا زخم دفارا رسول دفارا ہم یو ڈیر بہترین علاج دی جی. او دا ہر قسم دردون دفارا بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال والے جی. اگر دردون کر زنگنان ہوئی دا گنڈو درد ہوئی دملان درد ہوئی دا پٹو کم زورتا ہوئی آسمانی ہر بل آئل انتخاب دا سکا والے جی. بس یو عرض لکم یا پورن دا موضوع آغاز کم زمنگ سمر ہم پروڈکس دیا دفاس ہے بھی آسمانی نملی کلیوی آسمانی نام پہ نہیں گورے زمن گو سر اس قسم ہم تعلق نشتا تھا. آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے، آسمانی نام ہی کافی ہے. دا موضوع آغاز تو دریزل درود شریف، دریزل سورت اخلاص، قل هو الله احد، سورت فورا دا موضوع آغاز تو

مقابل کو یقیناً چاہ چاہ چھ منگ آواز اپ ڈیٹ ریکڈ جلا کر سب سا سواز بالکل صفا ستھرے کلیئر جنا بس کر رہا ہوں کہ دعا کی کہ منگو تھا دعا غور چ اللہ تعالی رسا سو ہر یو شرعی حجت پور کی اللہ تعالی عزت سو جو اخرت کے قابل بے نصیب کی دیکھ جی تا موضوع آغاز کو او بین نرو باسی پر ریکارڈ لگوئی زمین دے پروگرام موضوع نو سن حوالے سر زان سر نوٹ کے منگ ابزان سر ریکارڈ کو دیکھ جی تا موضوع آغاز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور خاص کر دا وینا دا اگر خلق دا پارا موجود دا احادیث و کتابوں کی مشکات شریف کی بخاری شریف کی مسلم شریف کی چکم خلق دا تصویران جوڑوی انٹران دی تصویران جوڑوی مختلف تصویران دا زناور جوڑوی اگر جاندار و تصویران جوڑو جاندار بس پہ شریعت کے تھا اگر کی شوم راضی شیرم راضی ارسنگ راضی بلی گاڑوں بانے میں جوڑی گی رکنم رکن بانے یا تو گرن کی جوڑی گی یا دغه شان کې په کوم کور کې بیٹک کې حجره دا کمره دا هغه کې تصویران لګېدلې آیا په دغه کې مونږ کېږي یا نه کېږي څوک چې تصویران جوړې د قیامت پر ورځ دغه خلکو ته څومره شدید قسم عذاب ملاوي او بله خبره دا ده چې په کوم کور کې سپی موجود وي او یا تصویران موجود وي دا الله نبی فرمایي دغه کور ته د رحمت فرشتې هم نه داخلېږي ولې نه داخلېږي دا توازن هم دا خبره او کوم قسم سپی دا بشریت کے دے جنہیں آگا حکم سچ آگا یو سڑے ہو ساتھ آگے ممانیات نش کرے آگا یو سلط دے آگ در دکھائی ہو دین علاوہ سی ساتھ پکور کے دا مکمل طور بنے حرام دی اور دانے کی ساتھ پکار ولی مناسب نہیں ولی جائز نہیں اور بدا کپور کے دبر پتا فرشتی ولی نے داخل دی کہ ہم در دکھائی اول خبورہ دا تصویران جوڑول هغه کپا ہر جی کی کور کی دیو کپا حجر کی دیو کپا بیٹھک کی دیو کپا ہر جی کی دیو تصویر جوڑ شوی لے تصویر لگی دیو تصویر بھی دیو آغا سا پاشی میں دیو دیو نو یو خبر یاد ساتی اللہ تعالیٰ زمان و ساسو خالق دے خالق منگ مخلوق یوا خالق وی ستا پیدا کون کی دوئی تخلیق کون کی دوئی ہی سمنو اللہ تعالیٰ ہر سے پیدا دی کن فیقون ہر سے پیدا دی یو سری تصویران جوڑی دی یو سناور دی یو جاندار دا دا اللہ تعالی دا صفت دا یقینا اگر چیلنج کبھی آ دا قیامت پر بدا دا سری رو غصنی شی دا چی کم سری تصویران جوڑی آ دا کم سری چی تصویران جوڑی دا ہر زندہ سر تصویر جوڑی یہ سری تبا دا قیامت پر کوئی لیشی آ تاری یو جاندار تصویر جوڑ کرے دا صفت خدا اللہ تعالی دا خالق صفت خدا اللہ ہو او تا خو اگر چیلنج کلو راشی پدی کس تا روح واچو پدی کتا ساو واچو نیشے چو ولی گا یا دا شانتی ولی کتا سو خیل کری پدی کورنو کی شوکیسو کی منگا اکثر لگتری دی چی دا کلونی پگی پردی بیا یہ ماشمانو خوشحالو رو دفارا پورا سوچ خود دلتا بکار دی منگ خپل ماشمان خوشحالو بازار للاڑ شو اور منگ مانے دا غیر دمر محنت شوی دی چی کم بازار کی کلونی پردی دی دیر ارزانی پردی دی دیر ارزانی دی لیکن چی گرانی بیا خوبا خلق کو آغستی دا کرا تو دا غیر و محنت تو کہا گرے چی ارزان دی راشے بسر سرے بے کور دوڑیا نمونگ پل ما شمان خوشا لہو و لیکن سوچ دا نکو جی اللہ تعالیٰ مونگ نا پڑی سمرا سخت ناراض کی دیش اس دا اللہ دا پارا مونگ پل ما شمان خوشا لہو اللہ ناراض کیو دا سمرا

پرنه که خبره خپل ماشوم خوشاله او چې چا پیدا کړی چې څوک د خالق دی څوک د مالک دی څوک د رازق دی هغه خفه کوي دا څومره د پریشانۍ خبره ده. یہ لکه څه چل یې روي دا ماشوم را پس ورخته بازار لمه بوتلی او څوک بنو خلاصې دم کله څه کوم دا وي دوه درې کیلو نه ولا واغسري لهذا کور ته روړي سیب او پالمارې کې شمبا دي کیږي او به باغ بیٹن کې په حجره کې ورو کورنو کې موږ کده کې کې صفا مکروه دا کې موږ کې دا غذرې کې فباد خلق ورورا نیکه به مرشي وي لار به وفات شي وي رور به دي تر به یہ لکه دا سره دا تصویرات غوډ پټ پمره مونږ کې لګولې دي او یې رہی دا ډیر بہادر کنا دا یو شنا مونږ یې خېره دا څه مونږ په نار تصویر دي یو هو د دې نو څان در څخه دنیا یې نو سره دا څه په خپل وینو سره دې مونږ ته خېره دنیا یې نو څان دا دي چې کله دا اختر مبارک ورس را دي دا اختر میا شرا دا اختر ورس را دا چې لږه غټ اختر دې کې ورته اختر یې یا ساس په کور کې واده خادي وي نو چې دا تصویر ته تو پر تا به خپل مور خپل پلار یا خپل نیکه دا تر دا چې تاسو دې چې لګولې هغه مشر هغه به سره یادې کې چې کاش دا مت اوس موجود وي دا هغه وخت کې به وځي زبرې خپه شي کنه نو دنیاي نقصان پیدا وشي بل او خوي نقصان دې غري چې په کم کور کې کم کمره کې تصویر لگے دلے دغه کی بوز کی کیا ولا ما کرام نو ته پختنه او تاسو له بخونه وادي رشي خبره نو دا او بل خبره دارا اذا کم کمره کی تصویر لگے دل دا لري کی دا ګناه ده دا غدا غمړي له هم تکلیف ورې کوي دا یو سړی تصویر دل کولې و پاتې د ژوند دوی تصویر خور لا کول نه لري په کار خو موږ خو ځات تر چې کم دی روړه موږ سکه موږ مړ تصویر لا کو په کور نه دا څه دې کول پکار یو سړی تصویران جوړوي یو سړی تصویران جوړوي پلاس باندې جوړي پینټینګ کوي ټرکونه باندې جوړي په دیوالونو جوړي هر څه کې جوړي اداره زناورو تصویران دي یره کله خپل سر په دې باندې خسته خسته سر زیار جوړي کا ونی په جوړي کا غرونه په جوړ کا شي دا نور شي زونه لیک چې تاسو وره سبانه مرغې جوړي سبانه روره شیران جوړي سبانه سې جوړي سبانه سې جوړي دا څه مکوه هر سین د سر تصویر جوړول دا حرام دي دا نه دي کول پکار او کوم سره شي جوړوي الله نبی فرمای د قیامت ورځ سخترین عذاب چې خطرناک عذاب کې مبتلا وي سخترین عذاب ها چې سخت عذاب ورته ملاويږي هغه بچاته ملاويږي الله نبی فرمای او قال النبي صلی الله علیه وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامه الذين يزاحون بخلق الله بس کې ان مصورون لفظ راغلی اگر خلق بود قیامت پر اشد الناس عذاب اشد الناس اگر خلق بود پر سخت عذاب کی مبتلا وی یوم القیامت دی قیامت پر رتبانی کم خلق الذین اگر کسان یداهون بخلق الله الذین اگر کسان یداهون بخلق الله اگر خلق چه اللہ تعالی دا اللہ تعالی دغه صفت سره چې کوم دی اگر مشابهت کیا دا اللہ تعالی دغه صفت سره چې دی مشابهت کیا یعنی دا اوس اللہ تعالیٰ خالق صفت دے کنا اور تاغ سر مشابہت کے کنا مقصد دار جدا تو سر تصویران جوڑوی مگا خود اللہ تعالیٰ لے خالق اگر صفت سے چیلنج کے بے کنا نو ذکر اللہ تعالیٰ بدر انسان دے قیامت پورا سے کم دے سختری عذاب ور گئی نو دا اللہ نبی فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت اللذین یزاحون بخلق اللہ دا اللہ وحدانیت دا اللہ تعالیٰ دا صفت جدا خالق صفت دے دا چیلنج کوي دے سر مشابہت اختیاروی یا سره دا سره ولا قیامت پر سخت پای عذاب کی مبتلا ہے لہذا پر کورن کی تصویران مصویران دا عمل لگوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیدا او بعد زنانو پر کورن کی پر دیوالو نے پردی لگولی دی لاس لاس د بوټو کار پیش وی د بوټو کار دا تارو نہ باندې ستنا تار باندې کنا الک وی دا او خر روان دی ورو ر سیبا یو شریف کی پڑے چ ونی دیو گیا دی بوجی غد تصویران پچا ما کتلی دی هغه د خبر کو چې بخپل سرګ می کتلی دی او ری دل خبر نہ کو بچی دا تر سیب ان تر تا سلیدا خبر کو دل تر هغه خبر نہ کو هغه خبر کوم چې بخپل سرګ می کتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما ته مدد ته چې کوم څه کې په دیوال باندې چې کله نقشه کوم ته کې جوړو یا څه درنه په لګي دي دا هم باندې دی په اسلام کې بشید کې دغه خبرې څنګه ګنجائش نشته صحیح ده او سره ځلې خبرې د پاره یو ورته تصویران تاسو په دې خبره مو چې تصویران وسل دا مکمل طور باندې حرام دي او سړي په شرافت کار یا پاسپورت کې د څه دی هغه جایز دی هغه څه ضرورت دی بغیر ضرورت ان سبا پر سوشل میډیا دور کې زما ورو موبایل سره دی بس ورو رو بس دا ویډیو جوړه کو دا ویډیو جوړه کو دا شروع بس هرا نه دا سخت ګناره په قیامت
هم سګړي و او ته په تدې شي د دې چې سپې دا څومره سنګین جرم دی د خدای صاحب دا تاسو مکوا د قیامت پر ورځ دغه خلکو د سخترین عذاب ملاويږي چې کوم خلک تصویران جوړوي تصویران جوړول دا مناسب دي اشد الناس د الله نبی فرمایي مسلم شریف حدیث کې اشد الناس عذاب اليوم القيامه المصورون تصویران جوړول وروه تصویران دغه د وسلو ولا مراد جوړول ولا پینټول بداوي چې لګا دا پینټران یا دینا دغه د وسلو ولا تخلیق دي کړه تخلیق کول چې دین لکه د کلیت یقینا دې په تصویران باسي کړه او یو اشد جوړول یا د جوړول یو خبره ده دا په کې راځي دا به سخترین عذاب کې د قیامت پر ورځ مختلفه او بل اوس خبره دارا چې په راتلونکي کور کې تصویران موجود دي پرې شو کې شنو کې دا د چاک نه جوړ شوي د پلاستیک پیرس نه جوړ کړی شوي دا کتا شو کتلې دا وړې وړې کینولي پرتی او کینونا سای پرتی یا کتا شو کتلې د کپړې نه کینونا سای پرتی یا دا کتا شو دا مهي دی دا دا دی واغه دی کنه ماشومان خوشاله لږه بار اکثر ماش اوس ماشوم خوشاله خپل رب خبرتي دی ګران کشي دغه کور ته د رحمت فرشتې نه داخليږي الله نبی فرمایي او قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاري شریف مسلم شریف حدیث دی لا يدخل الملائکه لا يدخل الملائکه نه داخليږي ملائکه فاذا هغه کور ته فيه چې باغې کې قلب سپيوي ولا تصاوي او نه بیا په تشکیل تصویرات دغه کور ته یا دغه شان کې داخلو نه کوي چې تشکیل دا پکې موجود دی نو دا دغه کور ته رحمت ملائکه نه داخليږي ولې نه داخليږي سوال خدا پیدا کی کی چھو لنگا اس پہ او تصویر اللہ نبی فرمائی چھ دغت کور تا نہ داخلی کی دا رحمت پرشتی زکر چھ کم کور اس پہ موجود اس پہ پہ دی خبر ازان کوئی تا یہ خور دا رحمت پرشتی زکر نہ داخلی کی دا تصویران جوڑی چھ کم خلق تصویران جوڑی یا تصویران لگا ہوئی یا دا غشان دی بے جان شزو نبی لگا دی خو جاندار خو لگا دا صورت کی بے جان دی لگا اس ساخو بگنیش تا روخو بگنیش تا خو لیکن دفاغا مشابہت اختیار کردی دیگر الله کا خالق صفت کوئی چیلنج کرنے نہیں کرتا نقطہ پہ یہ کور کی موجود تھی دغت کور تک ملائکہ داخلی کی حیا ورسی ورتا حیا ول ورسی نہ داخلی کی رحمت پر اس سے بدل کور کی بیچن کے کوئی تاثر کوئی دفاع کے کور جکڑ دخل کی خاون جکڑ بچی نہ فرمان رزق کی برکت نہیں او کور کے ہر وقت کی جگہ تاثر پہ تیری دغت کور کی وائی مگر تو کی بوئی یہ پیٹ سمیل پہ کی بھی ہے رات پشیا حالان کې ګوره حلال ځناور چې کوم دي دا غوا میخه غوا میخه تاسو ګوري کنه څومره هغه هغه ځای یې کته کړی خو لیکن هغه ځای بوی نه کوي حلال ځناور دي او حرام جانور دي چې کوم کور کې ساتلی دی سپی نجس دی د خنزیر نه پس د خنزیر چې کوم ځناور دی خنزیر د هغې نه پس نجس نجاست او ګندل ځناور چې کوم دی نو هغه سپی دی دا پخپله هم نجاست خوري او پخپله هم نجس دی اور دا حرام سناور کی راضی اور سکا اگر کور تا پرشتی نرازی چی کم چی حنام نو دیکھ علماء اکرام یو ملا خبر ہم پی چی سکا حرام سناور پا کور کی موجود دی دا غلطا دا رحمت پرشتی نرازی نو چا با گیلے کی حرام مال موجود دی کنا دا کور تا ہم تا رحمت پرشتی نرازی یو خبر ہے اصلا پیدا کر نو حرام دو دا لسپی نگی و خطرناک بدبوئی ہم سیا اور دا بدبوئی دا وجہ دا پرشتی چی کم دے وی دا وی در منڈی وقتیا وی دا پرشتو دا رحمت چکن ملائی کی دی دا کور دا نرا داخلی کی دا دی سپی دا بدبوئی دا وجہ دا دی سپی دا سپی دا نجاست دا وجہ دا گندگی دا وجہ دا کور دا داخلی کی اور تصویر پا کی لگی دلے دی نو تصویر خو چکم دے پرشتو دا حیاء ورزی آغی وی دا خو زمان دا رب صفت دا پیدا ہوں گا کی ذات و اللہ رب العزت دا صحیح نا نو کور کی تصویران ساتل دا مطنام ساتل نو دلی نو دنیای نقصانات دی و اخرت اخروی نقصانات هم دیر دی دا سمت دا مساتل دا گناہ دا او بل دنیا کی دی پیسی تی خرچ کی گی گنا یہ خو گنام حسیلے او گناہ دا گناہ عملم کے او آغم پا پیسو باندی پیسوی مرکے رب دین صاحب دارا کور تیم روڑی مقبل او بکور دا سنے کول بکار او تصویر او سپے چکم کور کے مدر کور تا رحمت ملائی کے باقی چکمیں دا ملک الموت پرشتی دی اگر دا سیدی کی جنگ ستا تو نما خبر واضح ہوتا سیدہ دی اس را دو دی خبری دو پارا خدم سپے چکم دی اگر یو سلے ساتھ لے سیا کم سپے ساتھ لے سیا اللہ نبی فرمائے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ قلبا الا قلب کاشیت او سوید

بازدار غیر نه نبی فرمایی که تاسو سپی خوال ساته ایما او بیا جایز کم یونی کم یو سپی تاسو ساته لیش یو سری یو سپی او ساته لیده پل دائی فارد دبارا بلوغ دو یار ده مثال جتر پر پر بانده کی بور دو پکلو که دسی بور ساته ده بلوغ دو یار ده تو آغا بم دسی نکی جرور پور دول پور کی بگر دینا دول پور کی بگر دینا کلا با یو خاص زیو ورکی یو بیل زیو ورکی چه بسند پرو دیا دا سینا جرور کور کے پا لوگ تو کھلا و خیرورا او اغم بوئی کو دام بوئی کو رو رو بم تن سے قبل اغم بدنو بم کور کس کی لوگ تو اغو نگر سید ایماری دا دو سیدہ او بعد خلق حیران پا شیف علی لازمی کی رسی دیو علی حیران پا شیف سمرا چه گرد سیز دینا خود انسان دار انسان خود دیر باعت دے کر کبھی نظام اسا دے نو دل سپیچ اغار انسان محافظ تو توربانی یا دا زناورو محافظ بیا زناور محافظ کنا لگا گڑی دا بیزی کو سرے اکسر لگتا سکتا کنا زناور محافظ کنا یا دا خکار سی بیا اگر مناسب دو یا دین علاوہ اکسر لگتا دے کتا سکتا دے اس میں خلق دین بارا تاکی جانا دے پڑی کم سو دریلی نور سپر اندی من اندی رانی سی نقصان دا غری دانی نور نکی ادا نشان دے سی لئی گڑی بری دی پڑی کرو دا جائز دی دین علاوہ کیا سرے دا شوق کے ساتھ دا شدہ سکتا دا شوق بیمان یہ بس یہ شوق پیسی بھی کریا چرک بس یہ چرک شوق پیسی بھی ملس بس یہ ملس شوق پیسی بھی اسی پر ظل وقت بھی خراب ہے سرے پیسی دیکھ پیسا یہ کی گی وقت دیکھ پیسا یہ کی گی صحیح دا او ما شمان بتا نا سزدہ کی دخدہ حساب دار اب وہ چپلار میں جسی دیو گورے چپلار اس کی ساتھی کو میں چھتا چھتا چھتا ما شمان اغم اس کو والا جو سی او ما شورم پر محلے کی مشہلہ کی بدایا اپلان کس کو والا پلار دے حیران بشی زما رورا سپی ساتل دا سپی دا نجس دیر خنزیر نفس دا گند توب زناور چه کم دیغا سپی دیگا دا کور در کئی چه کم کور رو کدا برادر یو خبری از دیغا در اخمت پرستی دا کور رو کدا سو بوری خیر دی اوی گوری دا کور که باکسر لگم دیگری اتفاق و اتحاد بنی دا کور که در اخمت برکت کئی وکسر نمون در دلی که دفعه این گور جگره پا دقه گور گلی رضایت پورو چه سره بید دفعه دیو دو خواهون جگره دیر پورو چه سره بید او بعضی خلق مونگ دلی دی سیبا چی وری دا جنگ جگری کهی سیبا وی زما دا سپیل چا خوراک نده وری کرده بس رو را خزم وخی ماشمان وخی کونتر ساتی لگه کونتر رو چا باج را غنم نده چی آغم وخی یه لگه مای ساتا کرده حفاظت نشی کولی او نجس سید سپی اولی ساتی صحیح دا لہذا اللہ نبی فرمائے کہ چا سرا سپے بکور کے موجود ہے دا غکور تا بودر رحمت ملائک نے داخلے گی دا غکور تا دا رحمت پرشتی نے داخلے گی او چا دا رحمت پرشتی نے داخلے گی سیوا دا غکور نبیا خیرنا او برکتنا ختمے گی لہذا خپل کورنا پاک سا خوشا کر اللہ خوشا لکی اگر رسول خوشا لکی مخلوقم خوشا لکی با کم کور کی جسپے بھی محلی ولم تنگی سیبا غچی زوری وقتی آج تب آزان کی گدر تب ادھر سیبا بس دسکو اگر خپل گندہ وزنہ او بکی احتیاط پکار دی او غیر ضروری تصویرونا مکمل طور بانی حرام دی بکور کم لگی دلی دا پلار دی دی نکری دی دا بی بیر دا دری کا دا مکمل دری کا ختمی کا دا مو ایچی تا زمایو چا خبر نخا دا یا بری پلار نخا خوالو کنا کور کبری زان تیخلی و نبری خا خوالو اگر نیکا بری نخا خوالو کنا بس اغستان خوالو کنا خوالو دی بیسر دا خبری غلطی دی خان یو خبری آن ساتی اللہ تعالی یا بری دول خبر بانی اول ما تا بیتان سر دا مل کرو توفیق کرنا سکتی اول میری خبر از مختار بیتان سر دا کرنا

0: تو بالکل یقیناً خوشحال لوسی آباد روسی قدردان روسی ماشاء اللہ زمین پروگرام بنے ہیں صحیح اختتام طور سے پروگرام دبئی میں برقی آغاز سے رسیحت خزانوں پر پروگرام کے تاثر منصرہ براہ راست میسج بلی کہاں دکان بلی کم بل مصروف وقت والے کو ولیشی نمبر دان سر نوٹ کی 0332-7272-503 اور 0332-7272-503 پری نمبر تا سمنگ سرا پروگرام کے ہم براہ راست میسج پلی کا اہلکان پلی کے شرکت کو ولی شم دقا نمبر زمنگ دا واٹس ایپ ہم دینا والا موضوع کرے چابا کابی بلکل تا سمنگ سرا دا واٹس ایپ پلی کرا بے دوسا دینا والا موضوع ہم تا سمنگ در سن کے ولی شم خجو سم دا واٹس ایپ ہم دا دا بریو رزی کشی ویڈیا او ما موضوع نا دا سن کر گیا دا ما سوال جواب دا غین نے کڑی نو انشاءاللہ نن باغا توری موضوع گانے سن کی گی ہاں پروگرام کے ان شاء اللہ فسٹ کہنے کی کال اخلو 0332-7272-503 بانی یقیناً یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس یا تو اخبار سنا کا لوا سے وقت خبر اچھی آسمانی فارمول کریم آسمانی کے سواش آسمانی صابن دمخ دخلا نفارا دانو دفارا داغن دفارا کرسر دفارا یو دیر بہترین کریم تاسو استعمال والے شی جی آسمانی دغاخن پاؤڈر دغاخن صفائی دفارا غاخن زیر شی ملی تو شی ملی وینے کبھی آبری کبھی آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کوالے شی جی اچھا غاخن زیر بھی تو شی وینے کبھی بریخ کبھی دردن کبھی چینج شی وی سے بن جنوں گا آسمانی ہر بل ٹوتھ پاؤڈر وانے خپل غاخن صفا کئی جی تاسو گور چی دقلی بدوی ہوں وسر ختمی گی او دغاخن زندگی بم وسر ڈی رشی ہاں ادی سر سر زمن کا آسمانی بریچ آسمانی رائس بریچ آسمانی پومے گرینس بریچ آسمانی دانار والا بریچ آسمانی گولڈ بریچ تاسل مارکیٹ کی موجود ہر قسم اب زمن چسونا بریچ تاسو اخلی دری والا قسم بریچ سلبا تاسولا آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پر نفری میں لاوی گی خجی اور سر سر زمن کا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا پیس واش آسمانی نمبر کے استعمال کو خاص کر آئی ریس کے نفارا مخیر دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دا ان دفارا دا وائٹنگ دفارا بہترین جی اور آسمانی سن بلاکم تاسل مارکیٹ کی موجود دین علاوہ آسمانی ہربل آئل آسمانی برف شیمبو دے الرجی دفارا فارق دفارا سکیجز دفارا دا گرمک دانو دفارا یو زبردست علاج دے جی اور باقی آسمانی ہربل آئل ہری بیماری یو مسند یو کامیابی آزمود علاج شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹاپے شکار کم خلق شی بعد خلق روز مقدمہ دی زخم تیزابیت بدزنی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بازی بواسیر جی لیکوری یا زخم یا رسولی یا غیر پارا ہم بہترین دیو دا مضبوط و صحت مند و اختان مراد آسمانی ہر بل آئین سر آسمانی بیان شیمپو آسمانی کے لویرہ شیمپو یا آسمانی رائن شیمپو استعمال والے شی جی آو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم آسمانی ہر بل آئین انتخاب کولے زنگولان خوگی گونڈی خوگی جملا خوگی کی دفت و کمزور دیو یا غیر پارا آسمانی ہر بل آئین دیر زبردست علاج دے خجی پروگرام کے فرسٹ دن لگی کال اخلاف ان سے رسول دے قبضے لے موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی دا وقت کے سمار اور ماسا رسول دے کم سیلے موجود دی جی
1: حافظ زکریا دا گانے
0: حافظ زکریا صرف دا ہرے کرے ہوئے سنگ حالے طبیعت خرے صحت خرے جی
1: آمن امان دا ڈاکٹر پر دو بار بار یہ کرتا
0: دا اللہ رب العزت دیر لوئے فضل کر ویسان جی ساسو دعا گاری دی حاضری حکم کوئی حافظ شیبا
1: ما شاء الله حال میں دو موجودان من دیر خیستا موجودان دو کلو لے دیر پانی ہو کے روی کنوشو
0: خاجی خاجی اس رشتہ رہا تو اس کو کور کے تصویرات نشتا
1: یارا نشتا یا تصویر جانا نشتا رشتہ رہا تھا
0: آو کنا اکثر لدا سی کرے چی اگا سوک نہ خبر ہی کنا چی لکھ دا خو زمان گوی دا پلخ نکن نہ خاجا لکھ دا نخی ختم کی دا گناہ دا
1: اے جنا دا تتا خبر ہی لگا والی جا تتا ہی گرا جا تتا بریت سے
0: آو کنا گورا اول خو د خوشحالی په موقع چې وګوري نو هغه خوشحالي در باندې غم شي چې کاش زما مور ما سره موجود و کاش زما پلار موجود وی نو هغه خوشحالی در باندې ګټه وړي شي بل خبره ده غو کور ته به د رحمت فرښتې نه داخل کیږي دا خبره
1: ده نه او دا غشتي سره دا د حاضر نه اسنه له توې دا حرام دي دا ډېره خبره ده
0: او دی او دی الله دې تاسو خوشاله سي الله دې تاسو ته د ویتیا حافظ شه دا راتوي چې پروګرام نه خوشاله مطمئن یي
1: ماشاء اللہ
0: خیر زلتی کی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر سمر کے خوشحال ہے
1: یار ادھر خوشحال ہے
0: نو دارے راخون کے سمر سے دوت ہو جائے آسمانی ٹوتھ پاؤڈر میں استعمال کی اوڑے شو ریزلٹ لے یا لشکی لشکی ہاں ہاں ہاں لگتا سوچ راخون میں لگ زیڑو اوتا سوچ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر میں استعمال کو اگے سر خوش ہوگا خجی ماشاء اللہ ڈی اسپین کلاس یوں خبر ہے حافظ سے حافظ قرآن یہ ڈیر خود خبر ہے کہ آسمانی تو غاخون پوڑ غاخون ڈیر خود اسپین وی نہ سے داخون جو اسپین بھی کہنا سر چا سر خبر ہی گئی نو ہم پکاری ہو غاخون زیڑ بھی ترشی بھی نو بیا چې سو خبرې کوم نو ول خو خاموش ویل کوم سو غاخونه مونږ ګورې د غاخونه به څېر دي خیر دي خو دا ولا سو را پورو نه سان دي نو په کارم دغه چې غاخونه صفائی او د خولې یو خبره د خولې صفائی خیال لازم نه ساتل بغیر د دې باندې مونږ خوراک کو بری غاخونه باندې نو که غاخونه کې جراثیم وي یا د غشنې ګند وي نو دینه به د معدې بیماریانې هم جوړیږي نو څنګه چې تاسو خبرو کې چې آسماني د غاخونه پورو د غاخونه صفائی لپاره ډېر زبردست الله دې تاسو خوشاله شي حافظ صاحب هو دغه فائدہ په بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ها
1: ان شاء الله زه ډېر خلک د اسماني حرب الاله ورو ورو تکلیف شاو او د اسماني ټوټ پاول ورو ورو څنګه دوی نه دوی داو تر وړو
0: ها خلکو لکه تاسو چې را د خدمت هم کوو به تاسو په محله کې او چاته په کار او تاسو چې زګینه پیسې واخلم دي او زه روم لم ورته دا هم ګور یو انساني خدمت کې الله دې تاسو خوشاله ساتیا
1: یا ولت خپل کای زو تر وړو دای نه پاسته دای زو دې نه پاسته دای زو له
0: ماشاء الله زالار دې زې خیر در مسجد کې واسماني هر بل عین خلک خوشاله دي
1: ماشاء الله ګر تمارو دی ته وي زبر زال
0: او سره فار صحیح رزلټ دی
1: او دا پوت وا خو څه کړه ته او دا به شوګر نه ګورو دا دا د پرمال تر
0: ها دا شوګر د فار او درځونه د فار او تاسو چې ماشاء الله شی رزلټ دی زه حافظ شه الله تعالی دې اغه شفارس قبول منظور کچه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د خپل کورنۍ نه لس کسان ځان سره جنت ته وځي الله تعالی رساس د کورنۍ لس کسان صاحب سفارش کی قبول کی ها امين
1: کوم امين و ترځه
0: جی جی وای جی وای جی
1: خدا ملاوی جنا دا و
0: آسمانی برف شیمپو رسید لري ان شاء الله ملاو بشي رسید لري معلوماتو کوي ها آسمانی برف شیمپو مارکیٹ کی فی الحال او بعد اکثر لچاٹ سی بچوں کی ڈیمانڈ ڈیر زیادہ تھے آسمانی برف شیمپو نو بالکل تاثر غسل ہے الرجی دفارہ خارق دفارہ اسکیڈیوز دفارہ گرم کدانو دفارہ خبر رو دا خبر ہے کہ ستاسو پروگرام بھی کھلے دے اور اس سر سر جگم ستاسو آسمانی دا غاخون کا اوڈر دی وہ غاخون اس جڑوان ہے جگم دیتا ختم شو سر تک سپین شی او آسمانی ہر بل عالمی دا شوگر دا پارا اور در دور دا پارا بہترین دن ایکس کا اللہ زمان سر سب دکم دینے موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر جی
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمار اور ماسر اسوک دکم زیدے موجود دی جی
2: عبد المالک نا شاملے ہیں
0: عبد المالک سے سنگ حال لے طبیعت خلے صحت دے خلے یا عبد المالک سب ساتھ سواز ماں تا صحیح نرہ رسیا
2: پہتا اس خیر دی خیر
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم دے سنگ شاملہ کی موسم سنگ رے خدے موسم پشاور کی گرمی دا دمر موسم برابر دے چی کمبلی وغیرہ اچو لگتا موسم دے دیا در سے پٹ چی وہ چلک روزگار نے پلکار کے ہوئی یا بس ہوئی خبر خبر خبر خبر پختانہ مشہور بدری اگر پختانہ کا ہر دیکھی ڈھیر زیاد قدر کی بلکہ سر پہ ور گئی سر نو اللہ رتا سو خوشحال تا سو جذبی منگا قدر کچھ صرف دادا خبروں کو بس منگا داسیو کو نتی تالا درم ہو تا زبن میں مستیام ہو کا اللہ رتا سو دنیا اور خیرت کی کامیابی رہتی عبد المالک صرف کسا خبر اتر دی سو خبر میں بالکل حاضر مخا جی کوئی نشم جی کوئی نشم ستاسو په خبره زه نه رسم چې تاسو څه تپوس کول غواړئ. ها صحیح صحیح صحیح. تاسو چې ایرا د عاشوري چې کومه روژه ده نو آیا دا نهمه نیسل غواړي که لسمه؟ ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که آینده کال زه ژوندی یم زه حیات ومه نو بیا به مونږ څه کوه؟ لسمه یو لسمه به نیسو او یا به نهمه لسمه نیسو. چونکې په رسول الله صلی الله وسلم چې کله هجرت وکړو نو معلومات ورته شو چې یاره دغلته چې کوم خلک دي نو بیا دوی د لسم محرم روژې نیسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا خو دا یهودو سره زموږ مشابهت راغو که بس که مونږ صرف د لسم محرم روژې نیسو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که آینده کال زه ژوندی یم نو مونږ به ورسره نهمه یو ځای کوو یا به ورسره یو لسمه یو ځای کوو. نو انشاءالله دغې موضوعګانو ته انتظار کوه د خیره او سبا یا بل ورځ به انشاءالله موضوعګانو آغاز له دغې وکړمه. نو د نهمه لسمه یا لسمه یو لسمه روژې نیسل غواړي. ها صحیح شو جی. بہرحال اللہ رضا سے خوشحال اثر دی اللہ رضا سے دل کی درو کی منشرا عبد المالک سے موجود ہے شانگلی نا وہ یہ محرم دا روجہ کم ہے ان شاء اللہ سبا یہ بل اردو پورا تفصیل بیانات دے رہے ہو خانے کا لازم سے سب کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمار اور ماسر سب کم زیر موجود دی جی.
3: صاحب خبر کو ماسٹر ہے نا
0: ہدایت سب سنگ حال طبیعت خری صحت خری جی
3: سر سے جی جی فضل استغفر اللہ دامنا
0: ماسیہ کی مقبول کاسمیٹکس والا سر کے تاسو کو تو کشمیر روڈ بانے یا رائل بیکری والا سر ان شاء اللہ ملو بشیا خاص معلومات کم یا سے معلومات کم اچھی زبان کا آسمانی صحیح تاسو بے فکر سیا اور کوشش کو مجھے پروگرام نہ پس فوراً معلومات واخلا مجھے زمنگ آسمانی برف شیمبو التولی نشتری اولی ختم شوی دے حاضر معلومات اخلم انشاءاللہ ٹھیک چھو جی حضر اللہ رجی زی خیر دری کی جزا کرنا ارور منگ سر موجود چیرا مانسہری نے مکان کرے دے او دا غشان تا آسمانی برف شیمبو ادا غلطا نمیلاوی گی دے انشاءاللہ دا معلومات کم نیکس کار لزم سو سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمارور ماسر اشوک رقم سے موجود تھے جی. شکر اللہ احسان اللہ کرم جی حاضر حکم کے جی
3: کوئی
0: نشے میں جی خا جی عمر شاہ صاحب سنگے طبیعت خرے صحت بھی خرے
3: دائم سید کاسمیٹکس والا شیش محل بیکرے سرفا کی دکان دیکھا
0: او اوس مجھے کبھی ہوتے رہو یہ کیسے خوش قسمت ہے نو جو پروگرام نہیں عمر دو پروگرام کی کار لگے تو سب رہی ہوں خبر ادھر سے دیرم لکھ سڑے اچھا خبر خوش قسمت انسان و بار حالزہ اپن بھی الگ ہے کہ زمین تمام آسمانی پروڈکٹ دائم شیخ کاسمیٹکس والا سر ملا ہوئے دلیشی پروگرام کے نیکس کا لذت وقت منگ سے رسوک تک کم زیرے موجود ہے. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمان اسٹوڈیو تھا بخیر ہے ڈاکٹر صاحب ہر کل رات ہیں
0: تاسو ہم بخیر غزی تاسو خپل خیر صحت خری جی
4: طبیعت کے حال ڈاکٹر صاحب وہ حال احوال
0: اللہ احسان اللہ کرم سا سدو اگانی دی
4: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب باسو دا خدا سے ہی چلے پروگرام ترتیب و سوگ ڈاکٹری کا نا آگوئی تا جا پاتا لاجی چه اوز دا کلونو سلسلا دا کلونو سلسلا
0: جی جی جی
4: لکا اوز دا مخی رور چه کال کرے و کال ہو
0: خجی خجی
4: آوز داو ویرجی دیتا چه و سنگا وگو پروگرام ترکیبو که چا تا پاتا ای آگی تا پاتا اولا گی چه تقریبا نو دا دو چالیس نا دا کال

0: احمد یا نظم پلیږي هغه غل کا مکمل موضوع کې شامل دي که څوک کا څوک سوچ وکي دا سوچ وکړي چې څنګه هغه ناد یا نظم احمد چې پلیږي هغه مونږه پر ډیرا
1: صحیح خبر ہے اللہ رے تاسو خوشحال ستی بس دغه خبر بالکل ہوا کی کرتے چې تاسو خلق من خوشحال مطمئن بس دغه موږ دپاره غټه خبر ده حجی
0: بس دا موضوع را خو یو خوشحال موضوع خو اسلامی دین اسلام خو بس پرختیا هر کو سچ دین ده پرختیا دین ده سب کو سبحان استا
1: جی جی
0: او دا مثلا چې کوم دی د آسماني کاسمیټک څه پروډکټ چې کوم دی د دې نه خوشحال یو مونږ خوشحال یو ټول خلک چې کوم دی دا ته مو چراوړي دي دا ته مو استولي دي هغوی به چې کوم دی دا خبره کړې ده بار بار یې چې کوم دی که نه ایمان کوي بار بار یې غواړي او انشاءالله تعالی چې ډېرې زیاتې فائدې حاصلي دي که مونږ په کور کې دي که په کلي علاقه کې بهر کې رکی ته مو استولي یا بلوچستان ته مو استولي داسې خلک دي چې هغه نه خبرې دي که نه پروګرامونو اورېدلو موقع نه دي یا نه خبرې دي بهرحال ایفم نه اوري حالانکه ملاوېږي خو هر چېرته انشاءالله تعالی چې آسماني کاسمیټکس او د ټول پاکستان کې کوم دی که نه ډاکټر دی نه ټول پاکستان کې خور دی اواز د آسماني نومو ځکه چې آسماني نو یو نوم دی یو برینډ دی یو پهچان دی یو کوالټي دی یو معیار دی
1: ماشاءالله ماشاءالله بالکل حقیقت خبره ده
0: خو بیا بعضې داسې خلک دي چې هغوی ته پته نه وي بعضې وروڼه خویندې هغوی ته مونږ دا کوښښ وي چې هغوی ته منتقل کړي چې دا فایدې میلاوې شي ورته خو دا استعمال کړي د هغوی دپاره مونږ دا کوښښ وي چې دومره ښکلي ښکلي پروګرامونه سپونسر کوي آسماني کاسمیټکس او نه نه چې مونږ تاسو را دېټې د ګرسه بهال دي دا د آسماني کاسمیټکس برکت سره هغوی په تعاون سره بهال دي آسماني کاسمیټکس تعاون نه دی مشکله ده چې کوم دی الله خبر دی چې څه چېرته او مونږ چېرته
1: بالکل حقیقت خبره ده آسماني کاسمیټکس پلیټ فارم چې ماته نوې ملو نو یا نصیب چې تاسو به ډاکټر اسرار جان پیژندلې وي یا نه نو تاسو که زموږ پہچان هم کړی دی نو آسماني کاسمیټکس په وجه به کړی دی نو زه تاسو ته ټولو مشکور یم شکر گزار یم چې تاسو د خپل بیان سره د خپل رور سره هم یو ډېر لوی محبت کړی دی او دې سره سره زموږ پروګرام لومبنۍ حصه ده که دویمه برخه ده د صحت خزانه نو ماشاءالله په هغې کې هم تاسو بربور مونږ سره تعاون کړی دی زموږ هم سپورټ کړی دی الله دې تاسو خوشحاله سي تر نه دې تاسو ډېر قدر وکړي
0: ڈاکٹر صاحب لکدہ دائی ہوں مجبانہ عرضہ جزانہ عرض کا ہوں مجھے سو کام پروڈکٹ آخلی دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ سے آخلی اور دا آسمانی کاسمیٹکس آسمانی کمپنی پہ ہر یو پروڈکٹ باندے با آسمانی نو نوم لکھ دے دی دا آسمانی نوم پہ رو راغا با زمونگو دا آسمانی کمپنی پروڈکٹ نوی نہ دے آخلی
1: او زمونگو سرے اس قسم تعلق نیشتا جزاک اللہ جی دیر میرے بانی شکریہ جی مونگ سر رشید سے موجود دبن دید آوڈی رخ کوری خبری کی جی تاسو ګره پروګرام له باندې حصہ دا ګره پروګرام دوی ما حصہ دا ډیر د کمال لا او یقینا ډیر لوی حصہ کړی دی موږ کو دا وتر دین اسلام حوالی سره ویل سه حد حوالی سره د آسمانی کاسمیټکس پروډکټس یاد کړل الله دې تاسو خوشاله دي بالکل صحیح خبره ده جی یو څو ایڈریس شامل هوا زمون د آسمانی هربل آئل دی د شوګر بلډ پريشر کولیسټرول له مهدی تکلیفات چاته د دردونو مسایل وی د کور یا زخم رسول وی او د الرجی د خارښت د مسله وی او آسمانی هربل آئل انتخاب شو کوکه کم سے کہ بتاو سلے ملاوی گیا یا آسمانی زمان کا برف شیمپو دے الرجی دے فارا فارف دے فارا سکی بھی دے فارا گرم کو دانو دے فارا او یادا بچان زمان کا آسمانی رائز بیوٹی کریم آسمانی رائز بیوٹی فیس واش دو آئی دے سکن دے فارا مخفیف دارو دانو دے فارا تیر سرو دے فارا داغون دا دانو دے فارا یا دا وائٹنگ دے فارا نتا سلے بچر دے ملاوی گیا یا آسمانی دا غاخون فورر چی دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شیوی تور شیوی بینے کوی بریز کوی ډیر زبردست سیرے ملاوی گی بسے بتا سو لچر دگی آسے بس بنگ آواز کدا وقت سوک کو میں شک کے لیے کیوری نظم احمد لالا سرا فرش محلہ کی تاسو لکھا عمران موبائل والا سرا احسان کاسمیٹکس والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر میں شاہ کے لیے سعید الرحمان کریانی والا سر سعید الرحمان سر سرا سمنگ آواز کے دوا کے شیدو کی سکری امجد کاسمیٹکس والا سر اور رحمان میڈیکل سٹور والا سر جی اور دی سر سر سمنگ آواز کے دوا کے لکھ سوک سر توڑی دخو دین صاحب دارو اٹک مین بازار کی داسول خان کاسمیٹکس والا سر دریاب گارمنٹس والا سر خیر آباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک اور دوا کی سمنگ آواز کا پتہ جنگ کی سکری تاریخ میڈیکل سٹور والا سر حسرو کی سپر تاریخ کاسمیٹک ممریز مارکیٹ کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ سب انتظار دی پورا

0: किनारे मजा मिला जब से नहीं तब से रिश्ते हैं गम शक से चाय हो तब शक से
1: چای هم خغوی چه ذائقه درتا خوشالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا فندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوي اوس راشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنگ اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاری سپین دے کپ شپ پے
2: پشاور کی دفن مایات اور دا اقبال منڈی مس پشاور کی بابٹ گرام تورغئی شنگلا علئی گزباندہ تاکوٹ کی پوڑو اور غدو جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملا دی ہم دا گئیں گا پشاور کی بہاری جنرل اسٹور کی ہم دستے آپ دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شئ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور کی بہار پیالے کی ون خوشبو اور مایا
3: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88 شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 پٹ گرام چون کیا

ግራ ነው የሚለው ይችላል እና ለፈጣን ፈጣን በትምንጋ የኔ ወሎ ማሽማኖ ያሉ ሳቱ አዎ አባይ ሁሉን ተራዋን ለአባይ ሻታ ሙንጋ ፍንቻው ሳባይ ማሉማቱ ሁልተላራን ሰርተላራን ወለላራን ነው ሳቱ ልጅ ዳት ሙከውይች ለሙንጋ ደረ መን ዘንዲ ዳት ልጅ ዳታይ خواندان یادا رای برونا دا رای مشران اگر پسو دیارا بودی که کراچی بودی که لاهور بودی که تایلین بودی که دوبای بودی او اگر ایتنا پیسی را لیگی نو بیازی مواری دا آغ مور شی نو آغ مور لپکار دا کم بکور که سرپرستی که دا آغای خیال و ساتی که دا بچه گرای ملوانو یکینام که سال اتوار پیر شی de efectuar na ya están su batasando y su efectuar no si su rey urey a usan ya que su hijita su manaway no por su su rey su dajpal más humán de y por su chacarla ahora el lario más ya y mis días por su uno para pausa echar de su de igana y un char guajle man sabar dan chi no alta que dan la cana de mar de frente ahora más humán que tiene da dan para motivar de او کوشش وکړئ چې یعنی ځان سره یعنی خوشاله شئ.

0: السلام علیکم نو کتن کو ریدن کو یو زل بیا دا وا پتا پټی لبن پلاینو نو غاک آواز درې ویو منا تا کی شهر یې چار بڑا گرام او زین تاسو رو تاسو ملګری هلال شپدی ما ته ویل کیږي هلال شپدی یو پروگرام دې سحر پته څنګه چې تاسو پتا دا د تیر پرد باندې د لسو بجو نو والے تر یو لسو بجو پورې سحر پته پروگرام یو دا اجي دا ملګری دا تاسو رو تاسو دو تاسو کښ تاسو مشه هلال شپدی تاسو یو ویکند پوری تاسو سره نیخ په نیغتان دی یعنی موجودی او تاسو په هم رالا دخلی موجود گئی تاسو تاسو تاسو نگران و منوالو یکنن که سحر پتر پروگرام آخ پروگرامی که کم سحر پتر شبونو سرا محشومانو سرا زمونگا خویند و سرا میند و سرا ریلیت نو یکنن که اتوار پر از باندی خوشش کل که کلا هم دا محشومان جمع او دو افتا دار از مخبر چوژانی دیر از چوژانی آقا چوژانی هم ختم شدی دیگه سیدون نو گران و مینوار کسی شده کش کنو محسیمانو بانده فوکس شد سنگا به فوکس کی دیگه شده اتوار رز مونگا محسوس بود تو کانون هم مونگا پنیدی کسو سرکاری نو گرانی دا غیم جوژی نخبر محسیمان خبر کشران خبر خویندی خبر رونا خبر بیرونا خبر پرونا زان سره یو ځای کې یو یو ځای دا راز دې نه کوم یو ځای راز کوشي چې تاسو فرند یې هغه یو مراو غواړي چې کور دا یو ځای چانه وکړي یو یو بل سره مینه پیدا کړي یو بل سره محبت پیدا کړي زان دغه دې زان لږ شان دې کوشي چې تاسو زان نه مونږه مزې وایو او کنه مونږ چې یاره مونږ دا کله لګو مونږ ویښوالې نه یې راځي مونږ پراډو والې نه یې راځي مونږ موټر والې نه یې راځي څه کوم دا کله چې تاسو مت دې ځان سره کالکولیشن وکړي خپل ژوند سره کالکولیشن وکړي چې یاره زه دا ژوند به ښایسته څنګه تېروم او ولې به تېروم الله پاک څه پیدا کړی یم د څه دپاره پیدا کړی یم نو لږ ځان سره سوچ وکړي ځان ځان سره کالکولیشن وکړي کله چې تاسو ځان سره خپل کالکولیشن وکړه ماسخوتان پرېوتې په کار کښې او لږ سوچ وموږه چې یاره منجود منجونه مې څوک کړي سبا کښې مې څومره ویلی تاجد زه به پاسم که نه به پاسم او پیسې مې څومره وګټلې غلا مې څومره وکړه ښه کار مې څومره وکړه بد کار مې څومره وکړه او د ماشومانو څومره مې خیال وساته د خوریانو مې څومره خیال وساته روریانو مې څومره خیال رویرونو مې څومره خیال وساته نو والله بالله چې ستاسو ژوند چېرته هم یعنې په مصیبت کښې شی ګرانو مینهوالو نه ده په کار چې چېرته مونږ غلا غلطۍ کرپشن او دغې خبرو ته مونږ سوچ جوړ کړو مونږ فکر جوړ کړو نو زمونږ ژوند به بیا تنګ وي زمون ځان به بیا مصیبت سره وي نه ده په کار ولې کله هم چې زمونږ خلک داسې شی نو زمونږ ذلت زمونږ ملک زمونږ ټول یعنې الله پاک په نفسونو باندې په سوچونو باندې فیصلې کوي کله چې زمونږ سوچ خراب شي الله داسې غوندې فیصله مونږ باندې وکړي چې هغه بیا مسولول ډېر ګران کار وي نو په کار ده چې مونږ لږ شانتې لږ شانتې مونږ ځان سره سوچ وکړو کالکولیشن ځان سره وکړو ماسخوتن پرېږدو کټ کړي چې یاره ما ښه کار څومره وکړو ما بد کار څومره وکړو نو ګرانو مینهوالو یقیناً سحر پخیر پروګرام اکثر زما د سکول د ماشومانو او د تعلیم نو یقیناً چې تعلیم یافته خلک زمونږ ډېر زیات خوښي السلام علیکم الله رحم دې کرم دي زما خوږ ورور نمکین نیازګین شیرین څوک او د کوم ځای نه سهار وختي وختي کې
1: بس تاسو د هغې ته پروګرام ته خو مونږ یو وخت ته انتظار کوي تاسو د مینې په لګارې خبرې
0: بس الله پاک ژوندی لري، الله پاک تا خوشحاله لري مونږ ته، چې ته مونږ ته یو وخت انتظار کې مونږ غریبانانو سره ناپوهو سره ته مونږ دومره مینه ساتي. نو دي څوک او د کوم ځای نه بس الله دې راته ژوندی لاره کاکا او الله دې خوشحاله لاره مسافر یقیناً خدمت کا پارا ناز کی ساسو کے خوشحالو کا پارا ناز کی سنگ میرا خان خیل کی جتن راٹور پہ خانان جی کے غریبان میں جمس تھا لازمی نہیں ہے یعنی خان ہی جانا یہ سڑے غریب اخلاق سوچ تو خانا نہیں جانا اور یعنی اللہ اور اللہ رسول طریقوں مان چلی گی جانا دا اللہ پاک کا خان ہی اللہ پاک کا غور غور انسان ہی جانا دا چرگان رہنا مختلف قسم کا نا نو پکار د تاسو لا ګډه راته د مونږ بل څه چټ ځان نه مونږ تا وخت لري کنه نو نن سبا کوم نو ګورو چې بیا گئی تو سالوې په پنځو کې به باندې را یو دانا پرون زما یو مرګره دا هغه هغه چې هغه ما په څو دی هغه په پنځو کې به یو دانا نو په 100 روپۍ درځن څه کنه نو کپره د تاسو لوګو نه کوشش وکړو نو دا ډېر خپل علاقه ده او خدای چې مونږ چټ ګرګوډه مونږ راوړو یا مونږ ګډه دې راوړو نو مونږ هغه څه پریږو مونږ یاره بس اللہ تا مونس پارے لے لے ٹھیک تھا اللہ کا تھا اس پارے لے لے خود داغے خدمت ہو کئی تو پرس کا دزنا جوڑتیا تا داغے یغینا مخت والا دوائی ور کئی داغا سی چرگانو دا پارا چی جانو دوائیا نی ملاوی کی دا سی دوائی دا چی آغا کا پرس کا ناجوڑ انو آغا سر تن کی او جوڑ انو تب جا پی ناجوڑتیا نرازی تو پکار دا چی دا سو داغا ہو کئی نو یقیناً چی دیر خولی علاقہ دا سر سبز دا او دیر مزیدار علاقہ دا پکار دے کے ساتھ دا چرگان ہوتا تھی جی ہوتا تھی واگان ہوتا تھی یقیناً علاقہ بڑے رہ جاتا ہے اس کا ہی جو ہوتا رہا بالکل بازار لگا پردیش کے ڈیر خلق داس کی تلے منو الته جما ده خلق او کارونه او قتل نو جما یو ملګر او هغه دغه ناراض او هغه مالا د ذکر څه شی مالا واغست نو هغه ته مې په دې په دا ځان سره نوړم زه عمرې لر هغه مو او دلته کې چې ما ته مو مزدوري تاسو وکړه نو یقینا تاسو ما سره مینه ده او تاسو په کوم حالات باندې دلته دا پیسې ګټئ نو یقینا ما ته خدا نه ښکاري خو هغه کس بیا خفه کېده نو دا هغه د وجه هغه مراله نو هلته کې دې خلکو ته دا پته نه هلته نه خو چې دی کله د سعودي عربو نه او د هلته نه راځي نو بیا یو میاشت دوه میاشت دی له هېڅ تکي نه بیا راځي حالانکه که دغه مزدوري که مونږ وکړه هلته چې یاره دی څه کار کوي والله چې دی ته به مونږ دی ته به مونږ د لسو روپو مې نه وویل چې یاره مونږ راولېږئ که نه
1: ډېره ګرانه
0: بالکل او بل مونږ هر پروگرام کې دا خبره کوو چې کوشش کوي چې کله تاسو ماشومان تاسو کشران هنرمند شي هغه انجینئرنګ جوړوي یا په یعنی میډیکل فیلډ سایډ باندې یا یعنی ټیکنیشین کړی یا بل څه انستیزا کې کړی نو که فرض که بهر ولاړ شي نو هلته بیا خپل جاب میلاو شي ښایسته کار ورته میلاو شي لازمي نه ده چې یو سړی به ایم بی بی ایس ډاکټر جوړېږي او هغه به غټ پایلټ به جوړېږي یا به غټ انجینئر وي لږ شانتې د هغه هم پوهشي خو دومره ده چې دا ماشومان چې هلته نه سعودي عرب نه او تر بهر ملکونو نه پیسې راځي نو په کار دا ده چې دا ماشومان چې سبق ووایي او خاص کر زما هغه میندو خویندو ته ډېر زیات یعنی دا التماس وي درخواست وي ورته چې تاسو خپل په ماشومانو باندې خصوصي خیال وساتئ ولې نارینه خو لاړ شي کورونو نه بهر لاړ شي هغوی پیسې ګټلو لپاره لاړ شي زیاته بیماري بیا زمونږ د خویندو میندو ده چې هغوی په خپل بچیانو باندې خیال وساتي صحیح ده که نه جی چاته به دعا سلام لېږي ماما چاته به دعا سلام لېږي
1: جوان سلام خو بس ټول ټول ټول مینهوالو ته مو د زمالې طرفه او د څوک مور د خبرې مور په دې باندې لاول لا مور نه خپله په کار کې عمل وکړو بیا ټول کو عمل
0: عمل ضروري دی
1: او ټول سیسکا ټول مینهوالې ته مور د زمالې طرفه ته عمل وکړو
0: انور شاه لالا ته سلام نه لېږي بس رابطه سره کېږي خو ته ورته خو سلام ولېږه که نه صحیح ده ضرور دی که نه خپلو ورونو خویندو سره به ګوره که نه خپلو ورونو خویندو سره به ټولو نه اول محبت زیات ساتي صحیح ده د هغې د بچیانو به هم خصوصي خیال ساتي دا غي بچانو ته به خصوصي خیال ساتي صحیح ده صحیح ده وعلیکم السلام ډېره ډېره یو جهان مننه نو ګرانو مینهوالو یقینا چې کم خلک په پردیس کې او د هغوی بچیان یې دلته د هغوی ماشومان یې دلته نو یقینا د هغوی سهاره چې کوم دلته کیترۍ مامای بل رشته داري دا په هغوی باندې یعنی ضروري ده نو په کار ده چې السلام علیکم اللہ رحم دے کرم دے جی زما کو گرور نمکن شیرین یا دین تو کو دکم زینا نسیم خان دا پاگوڑای نا پا خیرالے حرکلے او نسیم خان دا سنگ ایخے صحتم خدے خیرے سیدی جی سانے سبور کو ما خبری بلکل لگتا کسی بلکل لگتا کسی یو خبره کوم منځ کې رادانګم که نه کوشش کوئ چې دا واړه چرګانې که نه نو دی له وریجې والا مه ورکوي وریجې چې دي که نه د دی دا معده بیا جام کېږي جګې سره نو تاسو کوشش کوئ چې دله دل ورکوي دل وي دا دی اکثر په دې مشینانو کې میلاویږي جرولۍ کې میلاویږي او ما هم ساتلي دي نو زوم والا تقریبا دا دل نه دي دل دي وریجې والا ډېرې مه ورکوي صحیح ده ریجو سره معده چې ده نو هغه بیا سخته شي اکثر بیا بیماري پرې راځي نو بیا خوراک نه کوي غنم خو دې غنم دل غوندې کوي هغه زیات شي
1: زمونږه غنم راځي نه یو راځي هغه جن دوار ولا در
0: بالکل
1: نن سبا خرم وایي کپتان
0: بالکل
1: حجرے
0: پروگرام کے دیکھ رہا ہوگا نا پرون کو جمع پروگرام نو جی جمع پروگرام دی دنے پر جی جمع پروگرام دی اتوار پشپائی اتوار پشپا بری کرے جمع پرز ماں نے جمع کو ماں سر ملمو خانزادہ خان کا نا خانزادہ خان ماں سر جمع پرز ماں نے ملمو وہی کہ خود ناتو نہ ہوتا جمع نہ مہینہ لگو
1: دا حق پروگرام دا ہے اور ہم کو
0: صحیح دا محبوبہ رب پارا صحیح بالکل ہاں اور بلا خبر ادارہ کرا لگا محبوب رب پارا صحیح ہے جی تاکہ وہ خبر حکوم کرے جی یو خبر کی گئی لکا مہاجر جدی نو کل کے ملکوں نے جدا شو گا نا ہندوستان اور پاکستان جدا شو نو دلتنا دیر یعنی غیر مذہبہ جدی ہندوان کی یا سکان سے اگئی لاڑ لن تک نو الت کم مسلمانان نو اگئی الت نرا لل دل تک پاکستان کا کراچی سے بتا تو چلیے نو الت کے کرتا تو سوچ سمجھ تو خبر ہوگی ال تک مہاجر راغلی یا پرس قدل تک کوہستان نہ خلق راجی بٹاگرام کی چیزن و آغا یعنی دل تک ریاست پذیر شی بچیم دل تشی اور لو واڑر تو دل تشی تو اگئی بیا ہم کو کوہستانیان باندھے پہلے لکھی جی کا نا در سے کراچی کی جو دورا اگئی گور عمر نشی جی دل تسو سو پیڑائی اگئی ایم این اے سیزو نہ گٹی اگئی نازم سیزو نہ گٹی تو بیا ہم اغد مہاجر خبر جدا کا نا اغد آگئی دخل کو اغد آگئی نہ نہیں دا خطا یا اغد آ خبر دا بلا خبر دار ستا سوئی کے رضی کرگان سا اتم نو یواز اتا سکو سا دی ملو کو گورو سا دو پا ہر پروگرام کے وام سے دو پاگوڑای خلق ماما نے دیر زیاد گران دے نو اغد وام بولی رابا نے گران دے چھ دو پاگوڑای خلق محنت پی اغی میخ ساتی اگئی یعنی پٹی جگہ کئی اور سبزیاں نہیں کری نو پتے ہوئے زبان دے کے وہ نرمندی اور کار کئی نو زما مطلب دار ہے کہ پرس کا یو نسیم خان کے جنو پکار دار ہے اغا یعنی سرگن ساتھی کیونکہ دغا سے نسیم خان لالا شانتی پورا دی علاقہ کی تو بھی پورا سے لگ کے خلق اس آتی نے بس تب افان کہی گا نا اس کے زور سے آتما ہو زما گاون کی چاہتا رہنی یا بل چاہتا رہنی گا نا یو کس مان لے تو گاغنی یا کی زور سوام تعلیم تو پرس کا پاگوڑے کی یو ڈاکٹری ایک سال تک کسی من گو گورو نو استاس دغی کی یو ڈاکٹر دے یا دا غزوی ڈاکٹر دے گا نا انو دغا سی تو پرس کا پا ہر کلی کی دو دو دری دری سالور سالور ڈاکٹران چی نو پا پورا زل بٹا گرام کی بسم رشی دغا سی کا پا پورا زل بٹا گرام کی پا ہر یونین کونسل کی یعنی پینزو پینزو انجینیران چی دغا سر سر کا پینزو پینزو دیسی جان چی حساب دا سوني درګونو ته خبره لاړه زما مطلب دا دی چې داسې وشي اوس که یو کس ډېر دغه کار وکړي که نه خو هغه علاقه ورسره ترقي خو نه کوي که نه خو صرف د هغه تر کوره پورې د هغه تر خپل ځایه پورې شي که نه صحیح شوه که نه اللہ پاک کے ساتھ محبت نو یقیناً خپکی گئی بنا مونگ سر بین محبت باندھے اور مونگ ہم ساس زمین محبت سے پا رہی ہوں کوشش پکو جس خبر بالکل بالکل اس قسم کا من رہا اور یقیناً آگاہ ماتا پتہ رہا بڑاگرام خلق دیر زیاد مینا ناک تھی دیر زیاد دوڑی مار دی تھی زن خلق دا توابعی جنا اگئی ما توی دا توابعی دا نور خلق دوم را داغا مکو زور توام نا داغا نکو ما دلتا خلق خرچی دیر چایی لکه زم نور علاقو خلق دایی کنه چی اگئی پا غم کی یعنی ساده بس چاول پخکری یا شوریا پخکری و سرا روڑایی بٹاگرام کی کدا غم روٹائی نہ گئی کہ بم کولڈ ڈرنک بھائی بچے اور بچے بدا چٹنیاں بھائی بچے ادار ایسا بھائی بچے چرگان بھائی بچے کہا نو زپ دے وا جو ما زپ بٹاگرام پسل کو مانے سپکی کہ مجھے مخراجات لگتا نہیں کہا صحیح تھا کیا تب دعا سلام نہیں دیجیے ہاں
1: کاتر خبر اور خبر اور جبم کو دے کے فرگان کے لیے مت کو ادھر کو مخا دے نہ کہ یہ کو پھوڑ لڑا کو چرگان کو
0: صحیح بالکل بالکل خبر ہم دکھا رہا بس اللہ عمرہ سے جو اندے لرا اور اللہ جیسے ہر پجامہ باندھے رو اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام نظیم خان لالا بیش اللہ تعالیٰ من کر امین والمین اٹان خبریں ہوں منہ کڑی یقیناً گران مین والوں سنگو کہ نظیم خان لالا چیئر ما چرگان ساتھی نہ پچار دے جگہ سے ہر شو کو ساتھی اور چرگان سر سر منگا جان لا ہوا ہو ساتھی منگا جان لگی جو ساتھی تو پی جبھی ایک نہ بخلا سی تو میں لگتے کاٹا جانوں نہ بخلا سی اور جگہ تو پوڈروں نہ بخلا سی جگہ کے پترا باندھے دو نمبر پی خرچی سے بازوری پٹاگرام کا تو پنجاب نہ ہو جائے نور والا کونا یعنی پی شودرا روان دی دغه شودو دغه پینا دا کچینا دغه ماسته کی دینه دا بده بڑا گرام نا نور والا کو دا اللہ السلام علیکم اللہ رحم دے کرم دے چیزا ما خوک رور نمکین شیرین شوکو دا کم دینا نیازو نیاز دا کم دینا بڑا گرام کلینا اللہ رحم دے کرم دے بالکل زخیم جی تاسو سنگے طبیعت برابر ہے نیاز بھائی نیاز بھائی سے کار روزگار کبھی ہلو میں سکار روزگار کبھی ہاں پخلی کار کے کنسام ہوٹل کے کار کے اور سمے سے دفتر مفتر کے ساتھ رکار کرے
1: دفتر کے لیے
0: ہوٹل کے ہاں بس ہوٹل کی چیز نن سبا خبر ادا رہا کہنا کہ نن سبا یعنی ددی مثالو اور ددی پخلی کی دے کہنا ددی یو کاغذ باندھے ہو پدی نیٹ باندھے لگا راجی کہنا یار دا سے پخلے ہو کہیں دا سے ہو کہیں دا سے ہو کہیں کل اچھے تو پخ پل پخلی کے یعنی ڈیر زیاد یعنی قابل اور خب پخلے کول ہے شنو جس پرس کا پہیا ہوٹل کے تالے لس ذرا در گئی نو بل ذرا در شل ذرا در گئی اور بیا کہ یار دا کے ہوٹل کے نو دا ہوٹل والا مالک کا کا بتا تا ڈیر خب بوری کہ تا خب پخلے کے اور خوندور پخلے کے اور خب سپائی سرکوی نو بیا به ستا هوټل والا ډېر عزت به دې هم کوي، فالتو پیسې به دله هم در کوي که نه، نو کوشش کوئ چې خپل کم کار هم کوئ هغې کې ځان لږ پیچ ته بیایي. پیچ مطلب دا دی چې ته پرس کوکنګ کې که نه، نو بیا به تا نه مالک هم رضای. او کوشش پکار دی چې لکه مونږ ښه کار وکړو، چې کم کار مونږ کوو چې هغه مونږ ښه طریقې سره کوو، نو مونږ نه به مالک هم خوشحاله وي او الله به رانه هم خوشحاله وي. صحیح ده؟ او بیا به ستاسو په پیسو کې چې ده، نو بیا به برکت وي. اوس هم مخکره دی زمونږ خانسامه کاکا نه د هغه والد چې ده نو وفات شو، نو بیا مونږ دلته کې ستاب دپاره چې ده نو د هغه نو بیا مونږ زرمامد نومي هلک دی، مونږ سره ډېر کشر دی زمونږ، هغه بیا مونږ راوسته او هغه بیا مونږ له کړی پوخ کړ. نو یو خو دا دی چې پرت که څوک وي چې کورونو کې که نران دي که ځوانان دي، په کار دی چې د کوکنګ کار کم څه کم څه نه څه شی ولورځي، کېدای شي د چا کور والد بیماره شي یا نور داسې څه دغه وي، نو دومره ده چې هغه خپل هلې ځلې چې ده نو هغه د کور بیا ورسره کولی شي که نه. صحیح ده که نه؟ نو خپل کوکنګ کې ډېر زیات خیال ساته. او چا ته به دعا سلام لېږي؟ پنجاب میں راضی ہاں سوالگیری کے راضی، سوالگیری کا نا دا سوال پہ کئی راضی کا نا صحیح ہے، صحیح ہے بالکل. دامنگا ڈپٹی کمشنر سے دا خبر واورا، دا خبر دا نیاز بھائی واورا او پدی مانے عمل ہو گئی. صحیح جگہ نا اون بڑی غم مچوا جی باندھے بخا مخا چدینو ڈپٹی کمشنر سے چدینو اغب باقاعدہ ایکشن اخلی او پدی مانے بکار کی. صحیح جا بالکل مونگ تو پخبل ہو مونگ بخبل پدے باندھے ایک شنو مخلو اور باقاعدہ ان شاء اللہ کے دابا نن روس بدا نہیں تھا. صحیح جا کر صحیح جا ڈیرا ڈیرا جاؤ جہان من نہ تو کال کور نو گران مینوالو یقیناً کدا سو خبر ہی تاسو پا

0: نور بدو پوری کیگی اس بالکل رات تل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغات اسو دبینا تر لاسه کول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے تخپل او پیری د ہفتے اورم بنے سلور رز کی پیر منگل برد او جمرات دا شانی قابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پیری پر درمان ہم یا پیدک سنٹر کے د ہفتے اخر نے درو رز کی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹکرا اور معلومات دوبارہ پتی نمبر ہم ثابت کرنی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹکرا
1: پرفرغل افضلا لاس منسا نرو رس دیر زیات می کولا دیر رسکن پخلے ورندار کرے ورندار بو تر سکن پخلے کڑے او خو
2: خس
1: خدا چھ دو ورندار دا پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: دا مسالے کو مو کم استعمالے خدا سے تر سکن پراک ما چر کتا جوان کنے دے کرے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: ہم تا ہم تا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دا سے تر سکن پراک تر جون دے سے
1: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی گلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالی دو بازار ندیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حوی بخوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام پائل خان مسالہ جات پتا تا دا پٹا گرام دا دوانو تحصیلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل پٹا گرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار پٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرک او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
3: او خدایا بادران دیشو او د جامو په پتاو نه لګي ټول بازار می چان کړو او د زرقه کې سکون نه کوم مستر او چرته چې دوتان لیکلي هلته بیا دی اسمان سره خبرې کوي دړنې وایي چې چرته لاهور یا بې خبر ته لاړ شي
0: خوش خبری پٹگرام دکانداران اللہ او دغ رنگے عام و خلق اللہ اوز پہ خور او لاہور تدتو ضرورت نشت دے کلتا تاثر طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تنگوی کلچی رام کلاس آوز پٹگرام کشتا نو دبل زی غفتن سدر
3: رام کلاو ہاؤس پٹگرام خاہا التا سوسشتا
0: دا هر جا دا وز مطابق دا ودونو او خادیو دا جامو غره پیکجو نشتا مثلا دا هاوی دا 500 پیکج چی پخا 50 روپے ہو اس یوازی پرش پارل سکن 100 روپے کی دی چی پکی دا خادے بقاعدہ کالیم مدینہ خاصو گشو او پرنٹ شامل دی
3: واوا دا خودی رخم آمینا دا بل سی پیکجو نشتا
0: او ولینا دا هاوی بل دا 200 والا پیکج دی چی پخا 50 روپے ہو اس جواز پر 50 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اٹانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرینڈ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اور دا سنور شہانہ کالی شامل دی
3: کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتنا یا انتظار سے لگایا رادا کی ہم اس کلاس
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگراف اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگراف نور معلومات دبارا یا آرڈر دبارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 اور بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاس ہاؤس ساسو دخا

0: چای هم خغوی چی ذائقہ لتا خوشحالی ورکڑی او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا پندور ذائقہ او چائے تا دا سے رنگ ورکڑی چی ملما ہم حیرانشی نو نور انتظار متوے اس راشے اے بی ٹریڈر یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرامنا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کول ڈرنگ اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244 کب شپ پے نم یاد ساتے دبئی سر دے اور کاریے سپین دے کب شپ پے
1: پشاور کی دہون مایار اور دا اقبال مندی اس پشاور کی بابٹ گرام تورغل شنگلا الائی گزباندہ تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملا دی ہم دغلنگا پشاور کی پہاڑی جنرل اسٹور کے ہم دستے آپ دے دا پشاور کی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شئ واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور کی پہاڑ پیارے کی ون خوشبو اور مایا
2: درمانو میں پیدک سنٹر جیل موڑ بڑھگرام ان کی وجہ ساتھو دہ ہر قسمہ مرض علاج قولیشی لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لازر، سرزر، لگی تو بے وقت سکنی دل، ورز دل، وسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگا دی، او آغا مرضونا کم چی پڑ دی، دا غدا طولو مرضونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہتری طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجو نا ماجگر سلور بجو پوری کی گی اصو بلکل رات پلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو بینا کرلا سکون شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اقبل و پیری دا ہفتے رمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل برد او جمعرات دا شانی کابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اقبل و پیری پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ پٹگرا اور معلومات دوبارہ پتی نمبر ہوں رابطہ کرنے سے 0331-47-48-317 0333-44-33-9 تیار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پٹگرا
3: پرفرا گل افزلا لاس منسا نرو رفز دیر زیادہ میکوڑا دیر رسکن پکلے ورندار کڑے
4: ورندار کو تو رسکن پکلے کڑے ہو خو
3: خس
4: خدا چھ ورندار دا خب پکلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
3: دا مسالو کمو کم استعمالے خدا سے رسکن پراک ماں چل پکا جوان کم دے کرے
4: مسالے نا مایاری مسالے
3: ہم تو ہم دا مایاری مسالے رو خائے کنا مسلمان دا خدے ولکہ من دا سے رسکن پراک کے جون دے سے
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا تا بریانائی گلاو گھینی کڑائے پکوڑو
3: کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیرکی او معیاری مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوښه مسالې هم تیاروي. فایل خان مسالہ جات بٹگرام فایل خان مسالہ جات بتا تو بٹگرام دوانو کے چلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملا دی دو تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار تیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان کارکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرک او بنا بازار کی دیر پا آسانے سرا ملاوی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر بہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو اوی ددید دو زیون نو ہم اخستلی جی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامق فیصل مارکیٹ کی او کفت در نغلطی گی نو دا فائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ گوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
1: او خدایا ہوا دران دے شو اور دے جاموں کی پتہ ہونے لگی تول بازار میں چاند کو اور دس وقت کی سکون نکل اور چرت کی ڈیزائن لکھ الکا بیت دی اسمان سر خبر گئی رڑنگے وئی چرت لاہور یا بے خبر تلا رچی
2: خوش خبری بڑگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوز بے خبر او لاہور تدلو ضرورت نشت دے دل تاثر سولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا خلی زی او زان ولی تنگوئی کلچ رام کلا تاوز بڑگرام کشتا نو دبل دے غفتن سدہ
1: رام کلاو ہاؤس بڑگرام بخا انتا سسشتا
2: دا هر جا دوز مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غره پیکجو نشتا مثلا دا هاوی دا 500 پیکج چی پخا 30 روپے ہو اس یوازی پرش پالتا 30 روپے کی دی چی پکی دا خادے بخایدہ کالی مدینہ خاص تو ڈشو او پرین شامل دی
1: بابا دا خودی دا خمال لگا بل سی پیکج ہو نشتا
2: او ولینا دا هاوی بل دا 100 والا پیکج دی چی پخا 50 روپے ہو اس پر 50 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی پرات نکاسو اڈانا ایشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرنٹ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا تنور شہانہ کالی شامل دی جی پتہ یاد چاہتے رام کلاس ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دوبارہ یا آرڈر دوبارہ پتہ نمبر ہوما رابطہ قبول ہے 0356-75-501 اور بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاس ہاؤس ساسو دکھا دیو او دا رنگلو دامن

وسلم صلى الله عليه وسلم شیدا نہ کیوں ہو

زخمی جگر پر مجروح دل میں ہم

0: ګران اوریدونکو دا امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور پټګرا دا وخت تاسو زمونږ اسلامي نشریات اورئ.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے.
2: کسورت محمد کسورت محمد کسورت

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावत ताशुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी है। प्रोग्राम दिन और दुनिया से बगेताशुदा दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل يقليو او نقليونا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: يو انسان مني ده تمام غير انسانان حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات رقی
1: دو سماجی معاشی معاشرتی قرنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یومن او خوف دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه د وجې نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی دي چې بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتي صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
2: وحید اللہ
5: زتا سوی مجدہ سوڑی تو وقت کی گئی
1: نو آرے دل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغا

Thank you.

رسول الله مرسلين يا حبيب الله.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين أو ناظرين الكرام تاسو أوري ريديو أمن اف ام 88 شريعة 4 بتاغرام زين مفتي سيد أسد الريشا أو تاسو عند برنامج يبين الغوبة جوكوري ريديو أمن اف ام 88 شريعة 4 بتاغرام مالي أوري حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعات و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات مبارکی میں خبر کولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف تغذی و مدینہ کی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار اغاو مجیزیت واضح اجیزیت خود او دیر موقع دا سراغت دی چھے پیغمبر علیہ السلام رکی خبر آئی اور چاہت راغل دی او اک خبر اللہ رب العزت قرآن کی منا دی دا دی اللہ رب العزت انسان سر یو خاص تعلقات دی او اغا خاص تعلقات کی اغا خاص تعلقات اغا انسان لا بیادی انسان چاہتا ہوں مدیدہ سے جوڑا شیئے کسی نہ دی انسان غواڑی علماء کرام دیتل دی تقریبا 21 دینہ پر قرآن کریم کی دیسی دیتی دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے کی دیسی خبر راغل دیتی دا کار کل پکار دی اور اللہ رب العزت کے قرآن آیات میں ذکر دیتی دا دی اندہ دیسی شی آگے کی یو دی چلے آگا دی حضرت ابراہیم مقام ابراہیم چلے کله چې مکه کې خلق حج د عمرې نه لاړ شي نو مقام ابراهیم ورته وي د بیت الله خوا کې نو ابراهیم علیه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ځای کې دا خبره راغله چې په دغه ځای کې لمونځ پکار دی دوه رکعته نفل دغه ځای کې پکار دی نو د دې باره کې باقاعده الله رب العزت قرآن کریم آیات نازل کړې چې واتخذوا من مقام ابراهیم ابراہیم علیہ السلام مقام او دقشانی شروع کی دا پردہ چیز دا فرض نو چونکہ پردہ فرض نو انو خلق خواہت اتلر اتلر او زنانہ او سرات تبیر پوری کی زمین دا استاد سلین دی پیغمبر علیہ السلام بی بیانی حضرت عائشہ حضرت سودہ حضرت حفصہ یا ټولی بیبیانې چې دې سره وي ما سړو خبرې ما بلې کړې او عام طور باندې لکه څنګه چې کوم ځای کې پرده نه وي او خلک پرې نه کوي چې ځي داسې بدته راتلو او دا بیبیانې به ما خپل ضرورت کې پاره پاره ته ورته دا ورکړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې دا خبره دا چاهتو چونکہ دا پاکی بیبیاں دی پیغمبر علیہ السلام کور والے دی پیغمبر علیہ السلام عزت و ناموس دے لہذا دوسرا پیغمبر علیہ السلام تاغو بار بار یوں کہ دی اللہ رسول دا کم ستاس دو کور زنانا چی دی ہر قسم خوبت سویرا دی مسئلی تا پوچھولو دا من مستیالا وفود سر را دی دو منی دا پکار دے کہ دو ہر چا سرا نمیلا دی او هر چا سره خبرې نه کوي ولې منافق او فاسق او فاجر چا سړی چې دی دغه په زړه کې باجبه عجیبه خواهشات راځي دغه په زړه کې باجبه عجیبه خبرې راځي نو هغه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے اول نہ رسرا ہو جو مسلمانان کو سے خدا خبر نہ راضی کہ کسی مسلمانان دی ابو تقوا اللہ رب عزت کو قران کی لکھی و ازواجہ امہاتہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیا لکھی دی اغا استاس میں وہ خبر تے مور پر نظر مری یو عام سڑے دے یو منافق تے اغا دی مور پر نظر مری او اغا دی کور والی زتے کور ظاہر خبر ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلق سے دشمنی نہیں خلق مخالفین دین و بیدا سے چھ کو تو نقصان پوری تو دا دی مرض اللہ تعالی دی یو ورکی یو تا یو خبر پرتا وا نو اللہ رب عزت با قاعده سورہ احزاب کی دا ایت نازل کلا چھ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے نبی کا خود بیانو تا او نونو تا او دا قشاری دی مسلمانانو چکلی زنانو دی اگو تاوئے چھے اگو دی زن بلی اگو دی اختلف پردک او ظاہر خبر دا ازواج متحرات چیدی دی پیغمبر علیہ السلام پر زندگی کیوں ما دی پیغمبر علیہ السلام دی وفات نروس کیوں ما دیر خلق پر دی وفات اپنے دینا بے مسائل تا پوچھوئے دینا بے دی پیغمبر علیہ السلام عادتونا تا پوچھوئے نو کوئی دی وفات سکراشی قرآن کریم ویچی ویدا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب کچرتا سیشی غوالی دینا سمسلہ تا پوچھوئے خام خاص ضرورت میں بھی حجاب اور پردے کو منچ کی پردے دا خبر دیکھی داری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے خبر رالا اور اللہ رب العزت کو قرآن کی نازل تقریبا نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کلم مدینی تے رات مدینی کی دو قبیلے پاتی کی تھی یو اوس و یو حضرت اور دو آپس کیوں میں سر دور جنگونا ڈیر اختلافات ڈیر شور تو شرابی بدلی کی دلی نو دو اخبری و مشر مقرر کر عبداللہ بن عبی اگر دو مشر مقرر او مشر چی مقرر او نو اگر باقیدت تاج دکھ کی پیغمبر علیہ السلام مدینی تراغی اگر اگر تاج بلکل پاتی شد نو اگر فظاہر امانی مسلمان شو پڑھ کی کافر شد عبداللہ بن عبی او دنس بیچ و جابر اغا ایخ مسلمان مدینی پیغمبر علیہ السلام دے سخت دشمن او پپٹا منی منافقات او دو بیاغ جماعت مسجد زرار چورتن یا غوم دو دو دو دو دو واقع دا نو کل جدی مر شو پیغمبر دنس دوی راغی یہ دی اللہ رسول تراشا او زمان اکتاب جنازہ ہوگا پیغمبر علیہ السلام علیہ اخفل کبھی شوئے گا او جنازی لو مراوان چھے کلا چھے پیغمبر علیہ السلام جنازی لراوان چھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایتو کی رجی چیزی شاید رہو لسا چھے دی اللہ رسول اللہ چھے چھے کہتا پتن دے منافق تے دمون سر سمر تکلیفون دمون لراک لے جدہ جنازہ لگا قرآن کریم کی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم اذا سي خلق دا منافقان كافران طول اي نبي استغفار او غاري او كون غاري او كاغر جي دوله 70 دن ما استغفار غاري فلن يغفر الله لهم لا فاق دولة ما دا سي خلق دي دا سي جي الله رب العزة دو ما دي نبي نو اي دي اللہ رسول تو دته جنازه ده وکاله خو زه دا وخت نه خبرم السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو ہاں جی جی سر میرا تو نہ شان سے تقسیم سو نو سب سے ذرا تقسیم میں پاس چلے کوئی جو بل پاتا تو بھی تم سے السلام علیکم جی جی جی جی
1: آواز
0: جی بالکل جی جی
1: وشكرا لك أبا عبدالين في جمهوري لما عرضت مجال مسلمات كيسي
0: سيشتي
1: أبي سألت أبي سيجيني أبي سيجيني أبي سيجيني أبي سيجيني
0: خاخة محرم يا شيخ كوري تقريبا خبر اکول ملا چیدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہی سے کہے دی اللہ رسول دزی جنازہ مکوا تب انہا دیر نقصان نہ راکی دی سرگن دی جمعی مر گرے ہو کرچے غزوائے احد کی دلا مدزان سر ادریس ہو کسان مرگری کے روان شد دوی چی پیغمبر علیہ السلام مدہ خواہشو چی جنگ دن پا مدینہ کی تو دو مدہ خواہشو چی جنگ دن پا مدینہ کی زر کنا دی مکی مدینہ روان شد خیر بار حال دو واقعہ دا خوش کلا غزر تنا بار روان شد تزان سر اخفل دریس و مرگری واپس کدی لاری زمانگا مشور دونو دن واپس را دا سی لکا ہر موقع کی یو بل جنگ پیغمبر علیہ السلام واپس را تو لاری ملگی مہاجرین و دی انسار واپس کرو گنی اختلاف را گئی دوار تکی منگا کل مدینی ترا شو دا زلیل خدا نعوذ باللہ مسلمانان اتا او دی طول تیوی چی دا زلیل خلق دا منگا دیل تنا او باس دا با منگا دیل تنا دا ہوتی دا پتہ لگی اللہ لگی اللہ یو صحابی پیغمبر علیہ السلام تولی اگر چرا گئی کرا پیغمبر علیہ السلام دی راو دا دا سی خبر کرو دا ملکش و منافق چلوی ما خدا سینے بھی ملی نو اگر صحابی لکا یو قسم کچا گولی شو آغا من یو کسی ملزام غوری رویشت دو خود دو روح بیدی ما خود اچھ خبران نگر بہر حال اللہ رب جد دلی بارک ایتونا نازل کن وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون تسی ایتونا جکر نازل شنو دی آغا صحابی تصدیق دو دمر حدا پوری اعوذ باللہ پیغمبر اسلام تبدا دا الفاظ یا خود محفلو کی چدا گردی دیو جات تیشن دی عزت سر دغنشتی بہر حال رسیدی مرش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام پوری سے پیغمبر علیہ السلام نے جو دل جنازہ نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آیت ہوئی تھی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام اور تو ماتا اللہ بھی دی کہ تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم تو یہ تدی خط کلا 70 زلو مت دی دا سنا مغفرت واڑی نو عزت چکم دے اللہ پاک عزت دیا ہوں منہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام 70 ذرہ نظر ہو رسل جا رہے گا کما کار دعا کو جو قبول نہ قبول دا خوی اللہ برحال پیغمبر علیہ السلام لار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانے رہ مشکلا انتا جنازہ من آدھا اس پر اللہ رب یہ تو قرآن کریم دا آیتی میں نازل کر ولا تصلی علی احد من مات ابدا ولا تقم علی قبر دا منافقان وغیرہ سو پوچھ نوے نبی تعالی دا مناسب نہیں جتے دو جنازے کے او تے دو پر قبروں میں مدرے گیا دو آگاری کے دا حتا سر مناسب نہیں لیکن جدا دشمنان اگر نوست پیغمبر علیہ السلام یہ خبرنا مانچ دب کشانی یہ غزوہ بدر چکم قیدیان دی اگر کل قید کے پیغمبر علیہ السلام ہم کی نتفو سکر ابو بکر صدیق نو پریوے گی دی بر رضی اللہ تعالیٰ دی وجد دی خدیدی دی خبرہ کروا او دی عمر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خبرو منلا دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبرو نہ منلا دتی کی دا آیات دا چھ ما قال النبی جن ای یقول له اسرا حتى یسکن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره دی نبی دا مناسب نہ دی اگر پراس کی دیان راشی او اقی دیان اگر غشنی تھی بغیر سے جننا بغیر سے وجود توجه یا ختم ولا دی اللہ پاک دی رسول دشمنان دقا شانی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی کی جاو داوی چکا چرتا دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رائے نو ویلو یو نیدی یو ونوا پیغمبر علیہ السلام یو دیدی پوری عذاب را غلی دی دا منگا سخکار ملی دی بہر حال دو مروان دی دین علاوہ شراب کتاب شروع کی حلال ہو.

جی گرانو جی تصویر ریڈیو امنی کی مت سی شری 4.5 گرام پر ہوا دے جی کی او دنیا جی مس پریم کے چاہیے السلام علیکم سی او پوپ کی سما ابھی کسر من دے جی لگا گوندا او ہے چ پات شی دے بیا ما دے جی لگا گوندا خو خو دی دی تن خو دی خود دی پار میں جی لگا گوندا دی خوشالی نعمتوں اچھی دی لو دی طرف اشارے ان شاء اللہ دے جی مرتبہ مستا خوشالی او پیدا ملے جی دی او دی سره سره تاسو ته یو تاسو ته مې ورکړ دی یو دغه تاسو ته باندې یو څه ملي دی الله رحمت دی تاسو ته هر څه ملي او کی

ہم گھبرا نہیں کرتے بدلا لی

0: 厳しいわ。It just was a to push it in the a to help and still happy now to give you a tasi ish of nature push it in the just one
1: درمانوں میں پیدل سنٹر جیل موڑ بڑگرام تنکی بچستا سو دہ ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء لادر سردر دوی خوب وقت سکنی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلی دا گردو مسئلی دا سرگو مسئلی دا غوگونو مسئلی دا پوزی مسئلی او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگا دی او آغا مرزونا کمچی پر تی دا غدا طولو مرزونو علاج احسن طریقے سرا بہتری طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دینه تر لاسه کوم دي شي ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفته رمبنه سلور رز کوي پیر منګل ور او جمعه دا شانی کابل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هم یا پیټک سنټر کې د هفته اخر نه یو و بیا څه ته درمان هم یا پیټک سنټر جیل موړ بډګرام
2: ضلع بٹاگرام دخل کو بار بار غفتنا باندھے دو نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کرے گا کہ دی با دو پیزل سرز پر جائے دو بٹاگرام کی شل روزی او پی ڈی کری یعنی دا ہر یشتی روزی تاریخ نا تر شلم تاریخ پورے با تو کلینک کی موجود لی جو کچاری تاسو دو میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر سما ہر کن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس دا سرمنی مرضنا دا نارینو او زنانو بد مرضنا دا گردے کانے دا کریتی کانے یا دا نور یو شمیر مسلو سر مخیے نو دا ہر میاشتی رومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسول شو پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نئے ناگرا دفتر کرنے دے گٹ مول میدان بٹاگرام ذرا بتیش میرا دا 0311 84 33 878
3: دا بٹاگرام خلق دو پارا خوشخبری زکتی پا بٹاگرام کی با دا پی خبر دیر تجربہ کار لرین کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضر محسین کے با پلو پیڈی گئی دی او پی ڈی با دا 21 تاریخ کا واخلہ 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاکتا دنی دی مسائل کی لرگی سر در ملا در کمزور کیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارکن نسا بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یو شمیر مسئلوں سرا مخیئے متاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑ لے شئے مزید معلومات تا زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ہو لے شئے زمین دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
4: پرفر گل افزلا لاس منسا نرو رو رو دیر زیادہ نہیں پڑا دیر رسکون پکڑے اور اندار کرے اور اندار کو تو رسکون پکڑے کرے ہو خو خس خدا چلو اور اندار دخل پکڑی سر کمال دمائی مسالو ہم دے
5: دا مسالو کونو کی استعمالو خدا سے رسکون پراغ ماں چل پکڑ دیوان کی نگر کرے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: شمی کہوں تا مایاری مسالے رہو پایا سنا مسلمان بس خدے ولی کمان دیدا سے رسکون پراغ کر دیوان دے سے
4: دو مایاری مسالو دا پارا صرف یون فائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا کی بتاتا تو بریانی پلاؤ چینی کڑائے پکوڑو کباب سموسو اور نور ہر قسم پکی دپارا تیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملائی کی

0: Tu.
1: Odei mubin tu dicium bahasa. Sejauh dia halaga, dia ada sejauh dua ribu. Sekarang setan masalah ini bini, cuma bimpan tu cair ala, waktu pakai. Namun gak suku, sebab tak boleh bazar nak cair ala. Dah cair benda sih, dan asal nuri dah cair. Masa pasti, hari sebelum.
2: داچل کا بسمہ دے او کا بغر دے وہ حلی کمر دے کمر چائے دو پاکستان نمبر ون چائے رنگ بھی مثالہ پند لا جواب کمر چائے دو پاکستان مشہور چائے دا کمچی دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گرگت بلوچستان بہر کور او بہر ہوٹل کے استعمالی
1: نیمنی وسو دلور تما ہم دا کمر چائے ہوئی کو پلالا بھائی منی سو دے لاچی اور دا بازار نہ بھائی دا کمر چھو پسے نور بھی خون دا چیرہ پا محل چھو دا زر با کمر چیرہ اوڑا خدا برا دا چرتا ملاو چی
2: دا بتا تا فو بٹنگرام زبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرک او بنا بازارون لوا دا بٹنگرام او علائی با ہر غٹ او اولو کی درن سٹور کی ملاوی فو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر ملتی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہ ہم اخستلے شے دا کمر چے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسکا ولے شے 320-9-000-920 بل نمبر دے 314-92-490-83
3: منی بنتا ہے کمر چائے کا خوبصورت پاکستان کمر چائے
4: اور خدایا بازاراں میں دیشو اور دے جاموں سے پتہ ہونے لگی ٹول بازار میں چاند تو اور دس وقت کے سکون نے کو نمو کر اور چرت کی ڈیزائن لکھتی التا بیر دی اسمان سر خبریں گئی بڑھیں گے وہی چرت لاہور یا پھر خبر تلا رہے
5: خوش خبری بٹاگرام دکانداران اللہ او دا کرنگے عام و خلق اللہ اور پہ خبر او لاہور تدتو ضرورت نشت دے دلتا تاثر سولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی دے او زان ولی تنگوئی کلچ رام کلا تاوز بٹاگرام کشتا تو دا بل دے غفتن سدہ
4: رام کلاو ہاؤس بٹاگرام خاہا التا سن سشتا
5: دہر جا دوست مطابق دوزنو او خادیو جامو غربی کٹی نشتا مثلا دہاوی دا پندو ستنو پیکج چی بخا پنزے درش در روپے ہو اس دوازی پوش پاش دکتن در روپے کی دی چی پکی دا قادے بقاعدہ تعلیم مدینہ خاصو کشو او پرین شامل دی
4: واوا دا خودی دا خمانو مدا بل چی پیکی جو مشتا
5: او ولینا دہاوی بل دا تو ستنو والا پیکج دی چی بخا پنجو پنجوس در روپے ہو اس جواز پنجو دیش در روپے کی ملاوے گی پری کی شادی پراس نکاسو اڈانا کشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون فرنٹ پیس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا تنور شہانہ کالی شامل دی جی نوبت یاد چاہتا رام پلاٹ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام اوزیم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا بدی نمبر ہوما راجی تک بولی شے 0355-75-501 او بل نمبر دے 0355-95-022 رام کلاٹ ہاؤس ساسو دخادیو او در انگلو زامن
6: بٹاگرام دا خلق پا بار بار غفتن باندے دو نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے جا پہ سلک کرے گا کہ دیبا دا پیزل فرض پزے تو بٹاگرام کی شل رجی اوپیڈی کری یعنی دا ہر یشتی روی تاریخ نا در شلم تاریخ پورے با تو کلینک کی موجود ہوئی تو کچاری تاسو دو میبی زملہ امراض بلڈ پریشر شوگر سما ہر کن نیسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس د شرمنی مرضونه د نارینو او زنانو پټ مرضونه د ګردې کاڼې د کریټي کاڼې یا د نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې نو د هرې میاشتې لومړي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی ناگرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان پٹگرام. رابطی شمیر ادا 0311-84-38-78.

0: الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه للغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقلتي لقيامت فرضي لمؤمن فأعمالك طول نوزني أو دون شيبا لأغى بحترين أخلاق زين مفتي سيد أسد الإشاء تاسو دا وقت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوري.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن اف ایم 88.4 بټګرام چون کیا. درمانوں میں پیدک سنٹر جیل موڑ بٹگرام سمکی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگ شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، لادر، تردر، لگ خوب وقت سکنی دل، ورد دل، غصری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انگزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دا سرگو مسئلی، دا غوگنو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرضونا کمچی پڑ دی، دا غدا طولو مرضونا علاج خو احسن طریقے سرا، بہتری طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کی دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا ماجگر سلور بجو پوری کی گی. اسو بالکل راستلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو بگینا کرلا سکو بلی شئی. ڈاکٹر نظام الدین کے لال صاحب تخفلہ و پیری دا ہفتے رنبنے سلور رز کے بھی پیر منگل برد او سمرات دا شانی جابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اکبر و پیڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام اور معلومات دبارا ادی نمبر ہم رابطہ کرنی شے 0331-47-48-317 0333-34-34-3-1 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
0: ضلع بٹگرام د خلق په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹگرام کې 40 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، تما، ارکن نیسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، دا سرمنی مرضینا، دا نارینو او زنانو پت مرضینا، دا گردے کانے، دا تریخی کانے، یا دا نور یو شمیر مسئلو سرمخیے، نو دا ہر میاشتی، لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری، نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر، نوی ناگرا دفتر خرن دے، گٹ مول میدان بٹگرام. رابطے شمیر ادا 0311-84-33-878.
2: دا بٹگرام خلقو دوپارا خوشخبری زکتی پا بٹگرام کی با دا پیخبر دیر تجربہ کار لرنکے ڈاکٹر حضرت حسین سے با پلو پیڈی کبھی تو دیو پیڈی با

பல் பல் கந்தா நாங்கள்.

لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو

घटाए छाई है सर पर।

نام محمد کا اجالا

समा कर कत रचा जा नामे

سما جا نہ ہوں

Terima kasih.

Yeah, I know.

Pokémon Salón.

فألا حكم أو نزام المصطفى بمنون.

فعب منو

0: فتو مثلاً شوغر، بلد بريشر، دماء، أرقل نساء، بواسير، انزايتي، تنشن، ديبريشن، غردي كاني، سرا سرا، زناناو أو ناريناو فتي مثلاً يانورو يوشمير مثلو سرا مخيئي نتاسو نيو جرمن هوميوباتيك ميديكال كلينيك گٹ موڑ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تا تم گا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی تم گا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03-11-84-33-878 پرفرا گل افزلا لاس منسا نرو رو بس دیر ازا تمیز بڑا دیر رسکن پخلے ورندار کرے ورندار خود رسکن پخلے کرے و خو خس خدا چید ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
1: دا مسالے کمو ہم استنالے خدا سک رسکن فراق ما چل کتا جوان کنے دے کرے
0: مسالے نا مایاری مسالے
1: ممون تا ہم تا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی کمم دا سک رسکن فراق تر دون دے سے
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونو پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا تا بریانائی گلاو کیمی کڑائے پکورو کباپو سموسو اونور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہوئی بخوخا مسالی ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام فائل خان مسالہ جات پتا تا دا بٹا گرام دا دوانو کلسلنو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملا دی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار ایراڑائی کلا بہرام خان سول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوڑ اور تحصیل علائے پا کنائی کرک او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی کم خلق چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 03-344-950-3273 بل نمبر یې دی 03-354-84-41
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام چون کیا
3: ریڈیو امن جذبہ ہے محبت میں سمیٹ کے معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا پچھلوں کو پھر سے لے آنے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

مدد کا تے گواہ سنیا کی مدد کرے

ریڈیو امن 88.4 پٹگرام کیوں لیا درمانو میڈیکل میں جیل موڑ بٹگرام سنجی بچتا تو ہر قسم مرض علاج کولج تب شوگر بلڈ پریشر ہر خصوصا لازم درد طریقوں میں وقت کے دل ورد دل وسری کے دل ٹینشن ڈپریشن اسٹریس انزائٹی دا میری مسئلے دا گوٹو مسئلے دا سرگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کسی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کسی پر دی دا غدتولو مرزونو علاج پا احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیو پیزک سنٹر جہر موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین لال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانی کے دا سہر اتو بجونا مازگر سلور بجونی کی اب بالکل رات کلش جو بہترین علاج جو کامیاب علاج

大事に言ったことだけに絡まってもし、されはったり。

0: मेरे मन में मतलब अच्छी
1: Gracias.

用意したいんだよ。ちょっと読んで。花火用意。18分。

Thank you.

0: مسألة مقدمة.
1: أشرفية.

0: जी
1: तो ज्यादा करते Thank you.

Это что это было? Горный, который писал. Thank you.

خبرې په دې وخت کې داسې نه ده چې کافي

جدید باشی این

Ah, ok.

Gracias.

ಸಾಕಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.

Thank you.

रेडियो अमन FM 88.4 पर ट्यून किया।

रेडियो अमन FM 88.4 पर क्यों किया।

0: abbiamo una
1: batteria
0: e

Faz mais desejo e faz feliz.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

और मन मन जाएंगे बसेंगे।

Oh, my God.

Gracias.

Yeah.

Maior Cristo da

Oh, my baby, they said I.

la la la.

خاندان.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Amen.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Dapat dibuka, dapat dibuka, dapat dibuka.

دین میں

غوی چې ذائقہ درتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره ډیرا پندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي نو نور انتظار مه کوئ اوس راشئ ای بی ٹریڈر یونائیٹیڈ مارکیٹ گلی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مشه په خیر راغلی. موږ د وکړې د خبرو وجود یې دا عمل ریډیو په څمټه کې شریکه ټلګرام په پروګرام کې در تو درمان دا پروګرام سره زموږ قربا حاضر رحمان دا عمل ریډیو په څمټه کې شریکه د پلیټ فارم دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو د واري نه بجو پورې هم وړاندې کیږي. آج په دا خبرو کې باندې موږ تر خپل ډاکټر نظام الدین جلال سره موجود وي. آج هم خپل ویډیو په درمان ٹریفک سینٹر جیل مال پروگرام کے دا سہر اتو بجونا بازیگر کروڑ بجو پورے اخلا کو پی ڈی کبھی جندا سلور میں اور رضوا جندا اتوار کو ہے انفیکٹ بجو سلور میں اور رضوا تبا دا منگل پنج میں ہوتا ابھی کو تی جندا سلور میں دا پیر دا سوار اور رضوا تبا دا منگل دا پنج میں یعنی دا کیو ہے دا ابھی کو جی تبا بہما اور درمان ہو جو پیر سینٹر جیل مول پروگرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سہر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے باپ موجود ہوئی خطر اور دل شئی جو بہترین علاج جو کامیاب علاج آغا تاسو دلیل اللہ تکو دل شئی اور ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپلو میڈی پر درمان ہو گیا پیدل سنٹر بڑگرام کے دا ہفتے رمبنے سلور بجو کبھی پیر منگل بود او کمرات یعنی سلورما پنزما شپگما او زیارت دغش علی جابر ڈاکٹر اکبر خان سے ابھی اپلو میڈی پر درمان ہو گیا پیدل سنٹر جیل موڑ بڑے گرام کے دا ہفتے آخر نے اکرے ہوئے سے کبھی یعنی جمعہ ہفتہ اور اتوار سبا کیونکہ دا منگل دا بنزل ہو رہا تھا سبا اور جو پیدل سنٹر کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اور دا کریں گے اجاز ہے کہ نہیں اسے بارا رکھتے بھی مائن شخصیت سے دیر زیادہ تجربہ جدا سے پہلے ہو اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا اپنا درمان ہو جو پیدل سنٹر دیو مخبر ہو گی آغا کبھی تو بے کو جدا سورات کلے شئی جو بہترین علاج جو کامیاب علاج آغا تاؤسو جدا سر لکھتا ہو پکار دادا جدا تو اپل مرض دپارا یو قابل ڈاکٹر او دگا رنگی یو مزار ڈاکٹر یو مہارت لرون کی ڈاکٹر آغا انتخاب ہوئی دگا کل جدا تو دا سی ڈاکٹران کی انتخاب ہوئی جگا آلی فکیر کی آغا نا تجربہ کار ہوئی آغا باغا فیل کی خوہ لگی نو بجائے تا تو مرض دخمی دو آغا پرون کرون زیاد کیے کوشش دا پکار دے شفل مرض دپارا جگہ دیر وقت لگی خیری سمجھ سے بیماری تک کو ہوئی اس کے راتے لگی آئے دپارا دے قابلہ ڈاکٹر انتخاب کو کس ضروری ضروری بھی تو دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے خدمات کا جانا پس بنا لگی جو بھی تجربہ کا جانا پس بنا لگا صبح پیسے کو دنیا کی اور اسپیشلس ڈاکٹر آغا تک کو بلکے گی تو تو بلکل رات کلے چاہیے درمان ہو جو پیدل سکتر سادا سہر اٹھو بجو دا مازیگر سلور بجو بولے آپ کو کس طرح کی بات سلوی لیکن شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لادر سر در طریقوں میں وقت کی نڈل دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس ڈائٹس دا سرگو مسئلے دا اوزلو مسئلے دا بوزی مسئلے او دا سرمنی مسئلوں نے علاوہ آغا مرزنا سکتی بڑا جبی او آغا مرزنا سکتی سکتی دا غدا دولو مرزن علاج میں بہترین طریقے سے رکھ او شاندار طریقے سے رکھ درمان ہم یہ جیل مول بڑے گرام کی رداد کر نظام الدین کے راج میں بہتر ہی جانے کی آغازی گی اسے بلکل رات کے لیے شہید یہ بہترین علاج جو کامیاب علاج آغا تاکو سکیلہ اللہ تکا ہونے شہید اگران اور سنگو پکار دا دا کل اگران کو وجود کے بیماری تا پرگند شی راہ کارا شی ناغیلا آغا ٹائز کی علاج کول آغیل پر دا دا بو نگان کر جا جاتے تو آغا ٹائز جا اگران شاہ دے دا رہی مارے علاج شی تا دیر جا نظر اگران آغا ٹائز دو مجھا دے علاج نکو دے با نظان دا غلو جاکو تو دا غا بیماری دا گای اکرانے کی آغا جو دی آغا دا بیماری آغا دے نبیا راہ دا کی گی تو دیا بتاو سنا پر آغا جن کے اور جو ان کے رب مستقبل کی بتاو سنا دیا دے گر مشکلات میں تو کوشش دا بکا دے کلت بیماری دا سر کندشی تو آغا ٹائم کی علاج کون بکا دے تو علاج دا سے زیدہ جاگا یو قابلہ ڈاکٹر ہوئی یو مہارت لگوں کے ڈاکٹر ہوئی تو تجربہ کارا ڈاکٹر ہوئی سب دا مرض مدیر جاتا سرک کی اچھا نہ کہتے تھا تو دا قابل ڈاکٹر نے علاج نہ کوئی تجربہ کار ڈاکٹر نے علاج نہ کوئی تو سب دا مرض اگا یا جدلے تو وہ مشی تو کوشی دا بکار دے سکھ لو کرو دنو دا پارا اگا دا دیر وقت کو وجود کرا گلی بھی کیا دیر طرح دے سکتی تو بیماری تو سکھ لو وجود کرا گلی بھی اگا دا پارا دا قابل ڈاکٹر انتخاب کو دے جائے کل سے یہ بیمار ہے علاج کو انیشل سٹیج کی گئی تو اگا دیر زیادہ زرخ کی گئی اگا دیر زیادہ زرخ آباد کرا گئی اگا دا انیشل سٹیج ہوئی
ضروری یو کری تاسو د ازمیر پتوکه مندې تر ماس

الرجال والبروجرام تاع راشي او داكتر قدام الدين ثلاث كتلات يوغا ترين علاج يوغا يابا علاج اغا تاوصل الكتلات ثلاث كتلات ورشي سبابا هما سبيل مفيدي اغا بلكو تيلي لسهر اتوبة جودة بازيقر سلو رو بسي قولي اتو بلكو رات الشيء بسي سباد اغا ثلاث كتلات ورشي الكاي نمبر هما سنترا خيات ساديسي الكاي نمبر را كونو غرز مقصد اغا دغدي تكتاسو دوائي ودغا باقي من اينا قوية ايه یا تاسو ته ترمان په یو پیټ سکتور معلوم دي یا دې سره سره تاسو دل د مخکې نمبر هغه لغواړی یا د دې علاوه تاسو مسله ده هغه دې سره په بایک باندې چې څه کولې تاسو مشوره دا چې تر کول غواړی یو هغه په اړه تاسو سره دغه ټایل نمبر هغه وبا ټایل کوم شي هغه وبا چې باندې شي د دې علاوه تاسو د ډاکټر څخه ټول چې دراتو وختونه هغه ماده په غواړی تاسو کومه اجازه پر تاسو ته دغه مقصد ده دغه ټایل نمبر هغه استعمال شي الکائن نمبر دن سر نوٹ کیجیے 0 1 3 47 48 317 0 3 3 0 3 1 3 1 یعنی 0 3 3 47 48 317 موبائل نمبر وغیرہ سیل نمبر زمین دس طرح یاد کرتے جی 0997 310 400 0997 310 400 زدین علاوہ کے لیے دس دو زمین موبائل افیشل نمبر میں کال کون والے تو بھی مدد کرے بنے ہوں کال کون شیف نمبر دس طرح نوٹ کیجیے 0301 7 11 88 99 0309 7 11 88 99 0309 7 11 99 بیماری کی موجودہ ترے بہت سے مختلف اخلاق والی اگر بیماری کا پیس طرح کے رہ لے گئی اتنا یعنی 85 بجے بعد سب کو بھیج دے تب دا پروگرام پر تھا جوڑے یہ پروگرام کے سب کا ریلیٹڈ تھے صحت کرا ریلیٹڈ تھے بیماروں کرا ریلیٹڈ تھے بتا پر اور کے بتا بیماروں اپ اخلاق خبر اتری کو بیماروں کرا خبر اتری کی طرف سے پروگرام سے بھی بس کو کوشش دار کرو بیماروں پہ اصل سب ہو گئی بیماروں طرح طرح خپل بیماریاں چې کوم سره اوږد سوی تاسو وو چې بیماری دا یا کور کې بیمار موجود دی هیڅ لپاره څه خبره کول غواړي چې تاسو بالکل د بیمارو سره ریلیټډ هغه پوښتنه موږ کولی شئ د هر پروګرام خپل پاتې دي خپل انداز دي خپل ټاپک دي نو زموږ دغه پروګرام درته دروازې ته د ټاپک په دې موضوع د دې چې کوم هغه فارمیټ دی هغه د دې دغه پروګرام څخه بیمارو سره خبره کوي دا زموږ د پروګرام پر اساس زموږ کوشش دا وي چې په دغه پروګرام کې تاسو تاسو هغه چې هغه درکول شي څنګه

Thank you.

0: من نتورك خيري.
1: مش تقبلني وقتلي لي بازي تقبلني وقتلي.
2: شکل و اطلاع او سپایی هم تنکی کرده کولو لپر اوچه کرده شویده. نیدوری پر چولی شویده که کدو حکومت طرف نجاری نوی که خیز مطابق که مختلف کارباری که تکریز لپر بیلا بیل فکس سلاناتیس مقرر کرده. نوی سکس پر سلاناتی و گرانات داریو لاکو پای پوری مقرر کولیشی. نیدوری پر سرمه هست کامولا فادی شویده که دوانوی جس نیزام سده که خیز نیرسیا کولو کاروبار کستویدی جوڑاولو او رزینی که تکریز کولو لپر اوچه کرده شویده. جو خیر پختن خواهی خمدی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ حکومت باندے سختن کی کڑی اور بجو کی افتراج کرتا ہوئی تھی اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ حکومت باندے سختن کی کڑی اور بجو کی افتراج کرتا ہوئی تھی سی ایسی معاملات پاک پر گئے خودوں کو شروعال سی ایسی مصرفتنو دریا جروعال پاکا دیدی ڈاکٹر عباد ولی دی جو بجا سبیت کو موجودہ بجو حقیقت پر اکتی خود پختن خواهی اپوزیشن لیڈر ولی دی کچھ رہتا دی شمار سکریشی موجودہ بجو کی صبح ایڈیٹی کرے موسیقی دور از من که کار گوهر و اشتا مخاجر رجسٹریشن آغاز شده انلائن سفلت کنٹرل کرده شده سراتیون که کار گوهر و اشتا مخاجر رجسٹریشن اول راشه بنیاد پنده کولیشی اتنا بات که در از من که کار مخاجر رجسٹریشن لانچنگ تکریو کو انکات شاوی خاجر و دیر مغدی و سردار محمد یوسف اعلان کرده او حجر گوهر و اشتا مخاجر رجسٹریشن آغاز شده اپاس که مغدی و مور وزیر سردار محمد یوسف ولی که جهاز کون کی دخل گورنر رجسٹریشن کولیشی باہر ملکی مقیم پاکستانیانو لپاره هم انلائن رجسٹریشن سہولت ختم کړی شوې ده اوپاس کې وزیر مذهبي مور ولی دی چې راتلونکي کال وزرو اسلام حج رجسٹریشن اول راشې بنیاد باندې کولیشي حج کوونکو ته به ست کړي یعنې چې حج سکیم کې یو اتحاد کولیشي کرکٹ بلوچستان اسمبلی نبی مکہ شریع ارکنانو خلق جد کرے دے کرکٹ بلوچستان اسمبلی کرکٹ ارکنانو کی جیس کے منتحد ارکنانو خلق جد کرے دے یہ اس پر ایوان جڑولو اور اکنوں کی حکمتی سے دبلا پارک کی حفیل کر گئے ہیں جیسے شبیلی کرکٹ بلوچستان اسمبلی سپیکر نبی رحمت کرکٹ نبی متحد ارکنانو نا خلق جد کرے دے خلق جد ولو ارکنانو کی پاکستان پوپلز پارٹے دیار اللہ سمکنی کون کے یورپن شامل تھے ولی دے گلگت پر اکستان پر اکنانو خلق مدو چک پڑے یادو دیویشی دروح حل کو نوٹفکیشن اکلو کی حکم آنے درولی شوئے یادو دیوی پاکستان کی پس پاٹے امجد حسین ایڈوکیٹ دو اکرے علاقے سے پلکستان لپارے نامدد پڑے گئے خبر پختنخوا بجٹ کا گزر بجٹ سب اسلام یو نصاب اور خطرے نگر بجٹ سے صوبائی حکومت عوام آزاد شمار کو دریا متصل کول کوشش کرتے ولی کا حقیقت پرکھ کے قومی وطن پارٹی مرکزی رہنما سکندر فیاض شیخ ولی دی کہ حکومت طرف نہ تصلیح ارب روپئے خسارہ جواز کی کی ولی حقیقت کے دا بجٹ خسرہ دینا ہم کیا گدا تیر مالی کال کے ہم صوبائی حکومت سرکلت بجٹ کشکول و دوا کھڑے گا رفت دا مالی مشکلات سرم بہو سکندر حیات شفا ولی دی جی سلنہ ترجاتی پروگرام ایڈیٹی کے کمکیات انگیس و ارب روپئی کسیدی پیوش میر منصوبو لپارا صرف ضرور یا سولہ روپئی مخصوص کری شدی کی دو منصوبو اعلان کافی نو او تو وقت مکمل ضروری سکندر شفا ولی دی جی سبیتی برس رائی کے دفارہ وندہ غربت یو بطا مسئلہ جو شویدہ

Transportation.

Thank you.

او د خپل بابا په دور سترګو ګورم زه د جنت چې دا دروازه یادوم او بس چې ته دومره کرم وکړه په ما بس چې ته دومره کرم وکړه په ما خدای چې تا هر لمحه یادوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو دې کرم کرېږي عمل کتل پټاکي سره رسار بلګرام ډېر زیات سترم او مزد او دونکي با روغ روغ ڈاکٹر اور دو ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ ڈاکٹر حضرت حسین کے برا کرا جو میرا یا جو سندے پر جو کہ موجود ہے دا امن ریجو دا سوزو دا دا آواز کے لیے بات کی جنوب اور ساتھ کو دیکھا مجھے کیا کی اور ان کو ساتھ ہم رہتے ہیں کہ اپرات کی جس طرح شرکت کو ہونے سے دا کار کلاری بات کی دا میٹک کلاری بات کی جیسے کہ ساتھ کو دا سنت والی طرح سے اس کا مسائل کی سب پریشانی کی ہم لوگ ڈاکٹر صاحب

0: ప్రప్రభుల కల లాస్ హింస
1: Yeah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين لرب تقول بارو دوري أو جون لما قصدنا أنا كان في نجيب في هما في أجل في روائنا سنجل جون في روائنا كم أجل كار روائنا أغمان تقول كمي أبرغام كم نجيب ناب أبرغام شيء فتا أبرغام كما تغيريش تقول بارو كم نجيب بار أو أجل جيرا ترم كأبرغام كم نجيب دي كم نجيب لوكيشن مليجر كم Ayah itu untuk program berkerja itu kita akan program yang lebih. Okey, nak kalau untuk program kumpulan kita program itu dia akan muncul di rumah. Tapi kalau kita akan program pendidikan, kita malu kita akan berusaha terhad. Satu berasa kumpulan kita program dia akan berikan kau. Kalau dah lagi nak, ayah kita dari program yang kita terus juga terus berusaha. Anda asal apa?
1: Aduh, pas pada.
0: Kira-kira siapa kita dalam pulau itu sebenarnya?
1: No, saya akan berkumpulan. Nawal Saddam waktu itu kan?
0: Jadi, kalau
1: dia rasa susah sekarang.
0: Sehi.
1: Turun Nawal itu, susah pakai mati deh, bajet cara pada mana cara Saddam keiskom sendiri sehatan kiri umur jadi, khabar yang kemudian di mana sahaja, apa program kita perihal ini, apa agenda, apa program, shuru di. او تاسو د ماده زکه چې ډېر زیات ایسکریم یې خوړلی دی او سینه یې خرابه ده او زکام یې پرهیز کوي نه ځکه چې دوی لوی کم سړی پرهیز کوي نه هغه بیا ډېر کمزوري او زوګان کمزوري سرپون نه وه
0: نو انکله پرهیز ضروري دی څومره پرهیز چې دی هغه کېږي نه که نه نو د دې وجې نه بس پرهیز نه کېږي اوسو
2: ترجمة نانسي قنقر Bagaimana kita game show ni? Oh, betul betul program itu ni lah. Berapa pegang sebelum
1: kita pada pada mahum dah hobi kira. Tuh origin sama. Tapi pertama, rasa nasa mungkin muda hat boleh cari. Betul khabar dah ada je. Nya sembuh maharam dah.
0: Kita
1: permaisan mesti dah turut bahas surat nak. Kita permaisan itu agak ada tertarik bagi mereka.
0: Yang kelar sebab
1: دکش پول دو کشور نوال دست خبر لکا سعیدی نو دو اون خبر موسر خبر لوستی موسر سناس خبر شیر کهی تو دارا تیو ایچی من خود اولیدین که دست لگا مزاریه غم که خبر آتا زمرا تو بیلیم تیوی کنا دیده وی اخکسو انا آجا سلکور والا آجا سنا بری سبوت دیر آدا خبرونو نا هو تو کی تاز دل رخستم و تیدی تو بیر پر اتونی
0: او
1: که دا دا دا
0: دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
1: دا دا دا دا دا دا دا دا
0: دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا Kabar kerajaan itu sangat dibuli. So, jangan makanya dikarek
1: kerajaan. So, yo, kabar apa? Semua ada petrol minar dulu kan? Datang ke, oleh kerajaan.
0: Ani, ada orang kerajaan yang
1: lebih. Ini pun dia pun macam.
0: Aha, tapi di menteri tertolong, menteri kerajaan itu orang yang ada sebab itu orang. Ini orang orang. Dan sebab itu juga kerajaan kita sebab orang menteri kita ini.
2: بوري دا شيء Jangan berkhidmat ke diri kamu dengan kemudahan dan kemakmuran. Kalau dia pun sampai dia berada, serap di awal dan kira kemudahan yes di kaki dari kerajaan dari kemudahan dan sebaliknya. Akhirnya di kemudahan dari terputus dan nama dan berjaya. Sudah pun berjumpa di Jumaat ini terima dan abra sih bekal kami. Kami di dalam berjaya. Saya telah kerjakan dan kerjakan waktu mana. خریدے تھے تب ان لوگوں کی آواز سب سے ارے صبح سے بدل بدل بات ہوئی تو آواز میں واقعی لگ بہت خراب تھی دقت تھی لگا خراب ہو سکتی ادھر جاتا مرنے کو ایسا تو مرنے آئے تو پھر ابھی میرا موبائل میں ایک طرح خلاف ٹائپ پانی تیز طرح میں اندر کر رہا تھا
1: السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کے تحت کرے کا سنگے استاد سے ہر کری
3: اللہ استاد پنجالے انکل سیب
1: جی
3: ٹھیک ہے ادھر
1: بالکل خیر سے کیا گیا ڈر کا واقع سمیل واڑ
3: بولے بولے تھوڑے بازی پٹے
1: گیا آئس کریم دو کیا فری اور یخ جوس کی
2: جواب دے رہا ٹھیک ہے میرے مطلب وہ ایک بار روپئے کے خراب دوارے کو
3: صحیح ہے

0: سوکار کې کنه هغه کوي او
1: چې نه کوي اګل کار کولو کې هغه څه فرق
0: دی چې فرق دی د ځکه خبره ده چې څو د دې څه فرق
1: او بیا به یې سره خبرې کوو کنه
0: آگے کا کوئی بچ نہیں لگتی ہے نہیں کہ تو ہے کہ خلاصان بے لوکار دے جان کوئی کوئی عمر درو ہوا ہے کہ خیر کے تو نہیں کیا جی سر تو انہاں دا پر دا کرنا سی تو تا ما انہاں سی تو ما جی لوکار دے درو دے ہر کیا سر مزہ کی کو دے اس کے قدر پر دا پر شان مزہ کی
1: تو کرے دے مزہ کی او تا دے دا تا خبر شی دا دے دا دے دے
0: سوال جواب پر
1: السلام
0: علیکم
2: وعلیکم السلام پروگرام کے تحت کرے ہوئے اس کے مشہور سنگ جناب صاحب سے خبر
0: والے کی خیر اور جلدی دوری ہے
2: بالکل خیر خیر ہے
0: سال میں خبر ناجو رہے ہیں
2: جو کار دوں اس
0: کے دور کا ہے
1: بعد ہماری طرف کروا دینا
2: جو خود تا
0: سے تو پر ایک دور ہوتا پاس سوال ہو گیا
1: نا پاس 50 ہاں
0: جی تو خیر سے خیر جی
2: اصل کی دی میں کچھ
0: پیرا سوال کرتے ہیں
1: جی

Gracias.

I don't know.

te quiera, mulo, quiero una quiere, te salo.

Goodbye.